0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: pretty hot.
1: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
2: אוקיי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית דקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
3: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
2: האתרים שלהם פוצצו, ייתכן שנצטרך לפוצץ אתר נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה נפוצץ אותו מיד, כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, וויטקוף וקושנר, נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
4: Lasted for 3 hours. It was a very good meeting. I mean, I must say, it's very good. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness or obliteration.
2: הפגישה נמשכה 3 שעות, זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, כך טראמפ. התקשורת הרשמית באיראן מדווחת כי טהרן דרשה להסיר מיד את המצור הימי, לשחרר לאלתר את כל הנכסים האיראניים המוקפאים ולסיים את הלחימה בכל החזיתות, כך מוסרים כתבינו גילי כהן ונתן גוטמן. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, קרא לקדם מיד פתרון מדיני לסכסוך הישראלי-פלסטיני, פתרון שיאפשר לשני העמים לחיות זה לצד זה בשלום וביטחון.
5: We stand with Israel in the face of the ongoing threats, including from Iran against Israel and Jewish people around the world. This does not justify the Israeli government's actions in Gaza or the West Bank.
2: אנו עומדים לימין ישראל מול האיומים המתמשכים, לרבות האיומים מאיראן כלפי ישראל וכלפי העם היהודי ברחבי העולם. אך אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית, אמר ראש ממשלת בריטניה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. ראש הממשלה נתניהו ינחת מחר בניו יורק לביקור בזק של כ10 שעות בלבד לנאום בעצרת האום. נאומו מתוכנן לסביבות 21:30 בערב, ומיד לאחריו ימרין נתניהו לישראל. כתבנו שחר גליק מוסר כי בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. במשפחתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע בבנימין בערב יום הכיפורים, דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת.
6: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל. הבא להורגך, שכם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון, הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
2: מירי שוקרון נוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחתם עמו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

איתי פה, וכיף לשוב לכאן. אז יחד איתי מעבר לזכוכית נמצאת זוהר לידר על ההפקה. היום בתוכנית היו לנו שני רעיונות. ברעיון הראשון נשוחח עם גילי סגיק, שהוא מנהל רפת מנור בקיבוץ אילון. ממנו נשמע ונכיר את הרפת באילון יותר טוב. ברעיון השני נשוחח עם ברק גולדשמיט, שהוא מנכ"ל סמנכ"ל סלמון המעיינות ומגדל דגי סלמון, וממנו נשמע בדיוק על זה, על גידול דגי הסלמון בעמק המעיינות כאן בארץ שלנו. בין לבין תהיה לנו כרגיל אחלה של מוזיקה שבחר אהוד רגולסקי מגדש חולטה. זהו, שיהיה בוקר טוב, אז אני נעימה לכולכם.

0: איה זהבי, עושה מדונה, רפת מנור, היא רפת מאוחדת לקיבוצים אילון ופלך, והיא ממוקמת בקיבוץ אילון. כדי לשמוע יותר על הרפת, נמצא איתנו על הקו גילי סגי, שהוא מנהל הרפת. גילי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומי הרפתנים בגליל המערבי?
1: הרפתנים בגליל המערבי, בסדר גמור. אנחנו קצת אחרי שוח המלחמה, מה שהיה פה, וכרגע חזרנו לתפוקה מלאה. הרפתות פה מייצרות את מלוא המכסה, ואפילו מעבר לזה.
0: כן, תכף נצלול לזה לעומק. רק בוא נתחיל מהשם. מעניין אותי למה ואיך הגעתם לשם מנור.
1: יש פה הר שחוצץ בינינו ובין הגבול עם לבנון, שהוא נמצא בערך במחצית המרחק, שנקרא הר מנור. אז על שמו נקראת גם הרפת המשותפת. יש לנו גם לול משותף שנקרא לול מנור, וגם בית ספר שנקרא מנור קברי.
0: יפה, זה חזק הר הזה. כמה זמן קיימת הרפת המשותפת לכם ולפלך?
1: ב-2005 הייתה שותפות, עד לפני כן כל אחד עבד בנפרד. אילון זה יישוב של חומה ומגדל, כבר משנות ה-40 כבר הייתה פה רפת, ובפלך משנות ה-90, שהם עלו על הקרקע.
0: אז זה בעצם במתווה לוקר התאחדתם ברפורמה?
1: לא, זה לא קשור, זה מתווה לוקר היה אחרי זה. הייתה רפורמה של, משרדים של איכות הסביבה והאוצר והחקלאות, והעניקו מענקים לרפתות שתבנו מחדש רפתות לפי הצרכים של איכות הסביבה, ופשוט מאוד להקטין את מספר האתרים המזהמים במרכאות בארץ. אז פשוט מאוד מספר האתרים קטן, כי מן הסתם ברגע שמתחתות רפתות, אז יש באתר אחד קצת יותר פרות, ובאתר אחד אין בכלל.
0: כן. כמה חולבות יש לכם?
1: באלון פלך יש כרגע 670 פרות, שחלק מהן יבשות, חלק מהן נחלבות. היבשות זה פרות שכרגע בהכנה לקראת ההמלטה.
0: כן.
1: ויש עוד 500 עגלות, 550 עגלות.
0: שאת העגלות אתם מגדלים בבית באלון?
1: כן, כן.
0: והכל כן, באתר לא. אחד?
1: הכל באתר אחד, כן.
0: והמכסה כמה?
1: סליחה?
0: המכסה.
1: המכסה היא 8200, 8 מיליון 200, ובשנים שמאפשרים לנו אנחנו נושקים ל-9 מיליון, אבל בשנה האחרונה יש עודפי חלב מאוד גדולים, אז כרגע אנחנו לא נייצר יותר מ-8.5.
0: ואתם משווקים לשטראוס?
1: כן, כל אזור הגליל מערבי, החל מרמת יוחנן צפונה, כולו שייך למחלבת שטראוס. יש גם עוד משקים אחרים שלא בגליל המערבי, אבל בגליל המערבי כולם בשטראוס.
0: איזה מכון יש לכם?
1: יש לנו מכון מיוחד, זה שדרת דג, זה נקרא.
0: מגיח.
1: אבל כפולה, זאת אומרת, יש לנו שתי בורות חליבה צמודים, וואלה. עם כניסה משותפת לשתיהן. הכניסה, קוראים המתנה, זה המתנה, זה הפרות ממתינות החליבה.
0: החצר המתנה, כן.
1: כן.
0: בכמה עמדות יש בכל זה, סתם מעניין.
1: ראינו שהפוטנציאל הכי טוב לחליבה, לחולף אחד בכל בור, זה 8x8, אז יש לנו פעמיים 8x8, זה 32 עמדות.
0: וחולף אחד בכל בור?
1: כן, חולף אחד בכל בור.
0: ומישהו מכניס לו את הפרות או שגם את זה הוא עושה?
1: לא, נכנסות, רובן נכנסות לבד, ויש שתיים מתוך שלוש חליבות, יש חולב נוסף שמביא ומחזיר את הקבוצות לסככות שלהם.
0: אוקיי, תגיד, כמה עובדים בכלל יש ברפת שלכם, וכמה מהם ישראלים? מעניין אותי.
1: יש גם ישראלים בדואים, אבל יש ישראלים בדואים שבעה, יש 5 חברי קיבוץ ועוד 6 תאילנדים. יש פה מרכז מזון מאוד גדול שמספק את הרפת בצורה עצמאית לחלוטין. אז יש שם 2 עובדים. יש אחד שהוא מאכיל את היונקיסט, אחד שמאכיל את העגלות. יש עוד איש החזקה, אחד לכל הרפת.
0: יש מיינקת או יונקיסט?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא, אין לנו מענקת, אנחנו נותנים חלב מהטנק, חלב אם מהטנק, אנחנו לא נותנים אבקת חלב, אז מאוד קשה לעבוד עם מענקת עם חלב רגיל כזה, אף פי שזה אפשרי, אבל זה די מסובך. ופשוט העגלות מחולקות מגיל 10 ימים לקבוצות של 8 עגלות, ונותנים להם חלב באופן עצמאים.
0: זה בגלל העודף חלב או שבלי קשר?
1: בחישוב הכללי בחורף כדאי לתת את החלב הזה לעגלות, כי זה גם כלכלי. בקיץ זה לא כלכלי, אבל אנחנו יודעים שהעגלות מתפתחות יותר יפה מחלב ואם מאשר מאבקת חלב. אז זה נכון שבקיץ זה פחות כלכלי, אבל יש לנו גם מצד שני התפתחות יותר טובה של העגלות, אז החלטנו לתת כל השנה חלב ואם.
0: תגיד, אתה יודע, עכשיו כשאנחנו רגע אחרי המלחמה, בדיעבד אתה יכול להגיד אם למלחמה הייתה השפעה על הפרות, על התנובה שלהם?
1: איפה שהרפתנים לא תפקדו כמו שצריך, אז הייתה השפעה. איפה שהיה תפקוד מלא ופה היה תפקוד מלא, לא הייתה השפעה, ואפילו ב-24 הייתה שנה יותר טובה מ-23.
0: ועל העובדים?
1: תלוי מאוד במנהל והעובדים, ואני לא מאשים אף אחד ולא בא בטענות, אבל אני חושב שזה הרבה תלוי ביכולת של הצוות לתפקד בשעת המלחמה. והמלחמה היא השפיעה יותר על העובדים מאשר על הפרות.
0: אז זהו, איך היא השפיעה באמת על העובדים אצלכם? מן הסתם היו כאלה שנקראו למינויים וכאלה, איך...
1: מילואים לא היה, אבל היו רפתנים ממשפחות שהתפנו. מאוד היה קשה להם לתפקד, כי המשפחה עם הילדים הם רחוקים, ואנחנו ממשיכים לעבוד פה, תחת אש.
0: כן, בעלי חיים זה לא מעניין אותם.
1: כן.
0: ומה, הורדתם חליבות או איך נערכתם?
1: הכל נמשך, הכל אותו דבר, הכל אותו דבר, לא הורדנו חליבות, שאנחנו נתפקד אותו דבר, והיו קטעים קשים, אני לא יכול להגיד שלא, שזה היה די מפחיד, היו פה אפילו נפילות בסביבת הרפת, והיו פה הרבה מאוד, המון יירוטים, מעל הקיבוץ, מעל הרפת, בסביבות זה, הירוטים היו פה הרבה מאוד.
0: כן.
1: ונפילה הייתה ממש סמוך לרפת פעם אחת.
0: וטוב שהיא הייתה סמוך ולא זה. תגיד, כן. גילי, שאלה האחרונה לסיום, איפה אתה רואה את הענף בכלל ואת הרפת שלכם בפרט עוד 5 שנים מהיום?
1: הרפת שלנו מתוכננת להכפיל את עצמה ממה שהיא פה עכשיו, כמעט להכפיל את עצמה.
0: מבחינת אנחנו, גודל?
1: מבחינת הגודל אנחנו, יש לנו אפשרות להכפיל אותה, אבל נראה לי שלפחות אני יודע בענף הכבשים והעיזים כבר יש איזה
0: רפורמה.
1: רפורמה כן. כבר שתיושם בשנה הבאה, אני מבין. אני לא יודע לאן משק החלב בקר לחלב ילך. אם זה ילך לכיוון הזה, אז זה יהיה הכיוון שתהיה סובסידיה של המדינה והמחלבות תקבנה כמה יהיה ההפרש מעבר לסובסידיה, אבל כרגע אנחנו עדיין במשטר של מכסות מלא, ולא קיבלנו תוספות של מכסה כבר איזה 4 שנים, 3-4 שנים שאין לנו תוספות של מכסה.
0: ואנחנו אוטוטו באוקטובר, ובעצם לא יודעים מה אנחנו צריכים לייצר ב-27.
1: כן, קיבלנו כבר הודעה שהמכסה נשארת. לא, כן. אין שינוי.
0: כן. טוב, מה נגיד? שיהיה יותר טוב, שיהיה רק טוב, ונקבל את טוב. אין לנו מה להגיד. גילי סגי, מנהל רפת מנורה משותפת לקיבוצים אילון ופלך. תודה רבה ששוחחת איתנו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, ובאמת תודה רבה, ושיהיה לנו באמת רק טוב.
0: ביי ביי.
1: ביי, להתראות.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית תקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. עוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

0: מקרני עם כל קיץ בקיבוץ דליהו שבמעיינות קורא לאור וגידים מנזם חדש וייחודי לגידול דגי סלמון כאן בארץ. כדי לשמוע יותר על המנזם המעניין והדי מורכב הזה, יש לומר, נמצא איתנו על הקו ברק גולדשמיט, סמנכ"ל סלמון המעיינות. ברק, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מהו מיזם או פרויקט סלמון המעיינות?
1: בעצם המיזם הזה הוא תולדה של מחשבה וחזון של דייגים ותיקים מעמק המעיינות, יצחק סימון, גברי אייכנוולד, שחשבו איך אפשר לפתור את הבעיה שנמצא בענף, איך לאפשר להביא אותו, להחזיר אתר על היושנה בכל הקשור לייצור דגים בישראל ולהתפרנס מגידול דגים בישראל. באמת אחרי שנות מחקר ובחינה של, של אפשרויות שונות הגיעו להבנה שבעצם הנדרש הוא לנסות לגדל או לנסות להתפרנס ממה שבאמת השוק הישראלי רוצה לאכול. השוק הישראלי הוא מאוד אוהב סלמון, אנחנו מצרכני הסלמון הגדולים בעולם, במונחי דג שלם כ-60 אלף טון של סלמון שכולו מיובא היום לישראל, ובעצם אותם יזמים שמו פה בעמק את ההצעה לגדל את הדגים כאן, לטובת הפעילות הזאת כמובן אי אפשר לגדל אותם בתנאים הטבעיים שסוררים פה במרחב, ובעצם נדרשנו לאתר את הטכנולוגיה או את הכלים והתשתיות שאיתם נוכל לגדל אותם פה בעמק.
0: כן.
1: ואנחנו בעצם מגדלים את זה בתוך מערכת שכמובן יש פה עוד, נקרא לזה אבולוציה של רגולציה ותנאים שהשתנו ממה שהחקלאות מכירה בנושא הגנת הסביבה, בנושא בריאות, בנושא אפילו מה מתאים לחקלאי הצעיר או לכוח אדם שיעבוד בחקלאות הזאת, ובעצם כדי לענות על כל האתגרים האלה, יצרנו פה בעצם תשתית, מערכת שהיא קודם כל היא מסוחרת, כלומר אנחנו משתמשים באותם מים כל הזמן, והפלט הוא מזערי לטבע, כלומר גם השימוש במים טריים וגם פלט
0: כן, בוא רגע, נתחיל בהתחלה. מה עלות הפרויקט?
1: הפרויקט פה בשדה אליהו זה פרויקט שעלה הקמתו עלתה כ-15 מיליון שקל. זהו פיילוט בלבד. נשמע מחיר מאוד מופקע וגבוה, אבל עשינו את כל הנדרש כדי להוכיח את היכולת ולוודא ששום דבר לא יפריע להוכחת היכולת. וכל הפעילות הזאת היא פיילוט, כאשר בחזון שלנו אנחנו פועלים, בהתאם לחזון שלנו אנחנו פועלים במקביל להקמת מתקן מסחרי פה בעמק. מתקן מסחרי זה מתקן של אלפי טונות, של 1,000, 2,000, 3,000 טון.
0: שכרגע בפיילוט שלכם, לאיזה היקף גידול אמור להגיע המתקן שאתם מקימים?
1: זהו מתקן ל-40 טון של סלמון בשנה. מביצה, כלומר אנחנו קולטים ביצים, עד גודל שיווק של אזור ה-5 קילו.
0: וכמה זמן לוקח הליך גידול של דג מביצה עד שיווק בעצם?
1: זה כ-2, פחות, קצת פחות בשנתיים. זה נשמע המון זמן, אבל אם תחלק את התמיכה השנתית, כלומר אם נסתכל שבקצה יש לך 5 קילו, דג מאוד יעיל בגידול שלו.
0: ואמרת שזה בעצם חקלאות מדויקת, מתקדמת, דברים שלא הכרנו. דג סלמון מן הסתם צריך מים די קרים, לא? איך מגיעים לזה בעמק?
1: אז קודם כל צריך, זה חקלאות מדייקת או מדויקת. לא צריך להגיד דברים שלא הכרנו, כי יש כבר היסטוריה טובה, ויש פעילות מקבילה בארץ שמגדלת דגים במערכות מבוקרות, מסוחרות. המדגה הישראלי כבר קידם את הפעילות הזאת בשנים הקודמות, צריך להגיד בפה מלא שלא תמיד זה הצליח. אני חושב שיש פה גם עניין של טיימינג, שזה המזל שלנו שבסוף הטכנולוגיה התפתחה והתקדמה, והידיעות בהפעלת הטכנולוגיה, וכלומר גם כמובן התאמת המין המגודל והכלכליות שלו בהתייחס לטכנולוגיה, הכל התכנס, ואנחנו בעצם נהנים איזושהי תנופה עולמית בנושא הזה של פיתוח וגידול הסלמון ומערכות מהסוג הזה. אנחנו לא ממציאים פה צורת גידול חדשה של סלמון. בנושא הקירור, אז באמת זה אחת השאלות הגדולות והראשונות, אז אני אתחיל השאלה היא לא איך אפשר לקרר, כי גם יש לנו מקררים בבתים ויש פה בתי קירור, ובאמת הטכנולוגיה היא קיימת, השאלה באיזה מעלות שלה או מעלות לקילוגרם דג. אז נכון, יש פה תוספת בעלות הייצור שאין לדגים אחרים, אבל נקודת פתיחה היא מה מחיר המחירה הפוטנציאלי שאנחנו יכולים למכור, ובאמת בגלל התוויית השוק, אז אנחנו נהנים ממחיר מחירה מאוד גבוה, שיכול גם לחסות וגם להוסיף שולי רווח משמעותיים בתוך אלף תוספת עלות הייצור הנגזרת מהקירור.
0: תגיד, אם אנחנו, מתי אנחנו צפויים לראות דגים שלכם על המדף? הוא נשאל את זה כך.
1: אז צריך להגיד שיש כבר דגים יש כבר דגים בגודל שיווק שיצאו מהמערכות שלנו. בשלבים האלה כמובן, בגלל שזה משהו, פעילות מאוד מצומצמת, זה רק פיילוט, אז כמובן שהדגים יוצאים לגופים מאוד ספציפיים, זה לא תמצא את זה לא בשופרסל ולא ברמי לוי, לפחות לא בהיקפים האלה. כלומר זה שיש לנו בעצם את החיסרון בגודל, ויש פה, אנחנו מנסים להפוך את הלימונים ללימונדה ולכוון את זה לפחות לשוק בוטיק שיודע להעריך ולשלם על דג ישראלי טרי אמיתי, דג שמעולם לא
0: מבחינת הטעם אין הבדל,
1: אין הבדלים משמעותיים, בטח לא כשמתגנים מבשלים.
0: אם אנחנו, אתה יודע, אתה היית לא מעט שנים בצבא לפני שהגעת למדגה, או חזרת אליו, יותר נכון לומר, זה מה שימשוך את הצעירים, החקלאות המתקדמת הזאת, חזרה?
1: לטובת המאזינים שלא מבינים איך נראית החקלאות הזאת, הפעילות פה היא באמת פעילות שמעורבים בעבודה או בחינה רבה של פעילות כימית וביולוגית כמובן, אבל יש פה בעצם מכונה שאנחנו צריכים לתחזק אותה, אז יש פה גם הרבה פעילות של
0: הנדסת מכונות
1: או מכניקה, הנדסת מכונות, יש פה כמובן הרבה התעסקות בהידראוליקה ובביוכימיה של המים, ומעבר לכך יש פה באמת הרבה מאוד ממשקים בתחום התאורה ובתחום הניתוח הוויזינטי, כלומר הניתוח תמונה. בעצם התשתית היא מאפשרת לנו להשתמש בטכנולוגיות שקשה יותר ליישם אותן בחקלאות הקונבנציונלית, בגלל שהתנאים כמובן מבוקרים ובתוך מבנה סגור, והוא פחות מושפע מאקלים, והמים הם מאוד סתולים, אז אפשר לעשות כל מיני שימושים בטכנולוגיות חדשות. ובסוף כשהחקלאי הישראלי הצעיר, הפוטנציאל הצעיר שירצה לעבוד פה, ובכל מקום אני מאמין שהוא ירצה מעבר לשיח של ציונות וערכים, יש פה באמת גם מקום של עניין, ובעולם שיש בו באמת את עולם מולטי-דיסציפלינרי כזה, שיש בו גם כימיה, ביולוגיה, מכניקה, כן. בקרה, הידראוליקה, חשמל, והכל מתנקז למטפל אחד, אז באמת זה עולם מאוד מגוון ומעניין. כמובן אנחנו מאוד מאמינים בכלכליות של זה, ואז זה גם, אנחנו מקווים מאוד שזה יאפשר מתן
0: מין שורות, סתם כשתגדלו לאלפי טונות בשנה, זה מין סתם יגדיל את היצע העבודה שתוכלו להציע לחקלאים ישראלים בעזרת השם בבוא הזמן. תגיד, אם אני מבקש ממך ככה לסיום, לומר לי איפה אתם מקווים להיות בעוד 5 שנים היום? מה תהיה התשובה שלך?
1: אני מקווה מאוד שעוד 5 שנים מהיום, אנחנו נפעיל פה מתקן מסחרי בקיבוץ דאליהו, שמשווק כמה אלפי טונות של סלמון בשנה, שהוא נמצא בתוך מרחב של מדגה מסורתי או מסורתי שמתפתח, שגם הוא מצליח ומתקדם, זה לא בעל חשבון, ובאמת עוד 5 שנים באופן כללי, שהחקלאות בישראל ככה תזקוף את קומתה ויגע בעצמה, ושגם הגופים שאינם, שהחקלאות הישראלית אינה כל כך ברורה להם היום, גם הכל יהיה ברור להם למה צריך חקלאות ולמה עושים חקלאות, ולמה זה...
0: ולמה צריך שזה יהיה ישראלי? ברק גולדשפיד, סמנכ"ל לסלמון המעיינות, המיזם לגידול דגי סלמון קל בארץ בעמק המעיינות, תודה רבה ששוחחת איתנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה, יום טוב.
0: ביי ביי.

מסיימים את חקלאי והבוקר הזה. זה הזמן לומר תודה רבה לזוהר לידר, שתקל באופן. תודה רבה למרואיינים ששוחחתי איתה בבוקר. גילי סגי, מנהל רפת מנו, הרפת המשותפת לקיבוצים אילון ופלך, וברק גולדשמיט, סמנכ"ל סלמון המעיינות, המיזם החדש לגידול דגי סלמון כאן בארץ. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני דורון חצב, מאחל לכולכם חג סוכות שמח, ובכלל חודש אוקטובר שקט ושמח. אני יוצא לחופשונת קצרה, ואני אחזור בכוחות מחודשים בתחילת נובמבר. עד אז, תהיו טובים. יאללה ביי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
3: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי מהטעם הפשוט.
4: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
3: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש הממשלה. המצביעים שלי באומן רוצים שהוא יהיה ראש הממשלה. המצביעים של גדי רוצים שהוא.
4: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
3: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
2: ועדת הבחירות המרכזית התכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יוצא להגנתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
5: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה ויש חלק מהדברים שהוא
4: על טעויות משלמים, אתה יודע.
5: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם מכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור.
2: הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
6: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
2: האתרים שלהם פוצצו, ייתכן שנצטרך לפוצץ אחד נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. ראש הממשלה נתניהו יבוא מחר לניו יורק לביקור קצר של כ-10 שעות לנאום בעצרת האום. הנאום מתוכנן לסביבות 9:30 בערב, ומיד לאחריו ימרי נתניהו לישראל. בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, מכחיש את הדיווחים כי מטוסו של נתניהו ינחת בניו ג'רזי.
7: בניגוד לחלק מן הדיווחים ששמעתי ב-72 השעות האחרונות, הנחיתה כן תהיה בניו יורק, לא ניכנס לשדה עצמו, אבל במדינת ניו יורק תהיה הנחיתה.
2: בריאיון לאריה גולן תקף אקוניס את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שאמר כי נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם.
7: מדובר על אדם שהוא בפועל תומך טרור. האדם הזה לא מסוגל להוציא הגה על האירועים הברברים של 7 באוקטובר. נהפוך הוא, רעייתו מתפסה, עושה לייקים לפוסטים שמאדירים תמונות מה7 באוקטובר.
2: מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
8: לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.

בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי בשבוע, י"ב בתשרי תשפ"ז, ה-23 לתשיעי 2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן, זוהר לידר, ירס מזרחי, אביב שפירה. זה הצוות? לא, זוהר, מה פתאום איריס? זוהר, אחראית על המוזיקה. זוהר כאן כל היום וכל הזמן הזה, עד התוכנית שלה ועד בכלל. גם בבוקר הזה אנחנו עם עניינים פוליטיים ועניינים ביטחוניים.

ועניינים של, כן כן, גם בבוקר הזה, כל כך הרבה עניינים על ראשנו. ואנחנו כאן עם ערימה של שירים, וכאמור המון דפים וניירות, סיפורים, גם בבוקר הזה. גם בבוקר הזה אנחנו מתחילים.

הבוקר הזה בשטח העניינים מתחממים, מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים בדרך לישראל. זו הכותרת של ישראל היום, והנה יתר הכותרות. ייתכן שבקרוב אשמיד את הרפובליקה באיראן, הוא אומר. נשיא ארצות הברית מחריף את הטון, עשה זאת במהירות מבלי לתת להם שום הזדמנות להרוג ולהחריב. נציגי ארצות הברית נפגשו בניו יורק עם המשלחת האיראנית למשך 3 שעות ללא התקדמות. ראש הממשלה נתניהו יגיע לשם מחר, ייפגש עם רוביו אך לא עם טראמפ. לפי שעה לא יצולח המאמץ לארגן פגישה בין ראש הממשלה למנהיגים מהמפרץ. שירית אביטן כהן כותבת, המשימה של נתניהו להפוך את האינטרס הישראלי לזה האמריקאי. התעשייה השחורה שמאחוריה אתרוגים, סיפור שכזה, ונדבר עליו, מאות מיליוני שקלים ביומיים מתחת לרדאר של רשות המיסים. ניסיון לשלום בית בגוש. אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולני פגשו במוצאי שבת בבית של לפיד.

מימין ומשמאל אנטישמיות נכנסת שוב לממשלת גרמניה, לממשלות גרמניה, לרבות, מה יש שם כבר בממשלות? עיתון הארץ, ועדת הבחירות הדון היום בפסילת יושב ראש בלד, אזנקוט הביע תמיכה. היועמ"שית הודיעה כי יש לכאורה תשתית ראייתית לפסילה. חברים בישר ביקשו מאיזנקוט שיתנער מרעם וסירב. חרם רשתות הטלוויזיה מוכיח כי הרתעתו של טראמפ נשחקה. מקורות, ויטקוף וקושנר נפגשו עם שר החוץ האיראני בעצרת האום. ארצות הברית תקים עוד בסיס בגרינלנד, דנמרק תשמור על ריבונותה באי. אמרו לנו שהבית קרוב מדי להתנחלות, קצב הריסות המבנים הפלסטינים מזנק. שטח הפקר עם רוח גבית מבן גביר וסמוטריץ', מאחז רמות ארבל ציין 4 שנים להקמתו, תושבים מהסביבה, יהודים וערבים כאחד, מייחלים לסילוקו לאחר הבחירות. מדובר בגליל, אצלנו, כאן, לא ממש כאן אצלנו, אבל ליד טבריה. אחרי שנתיים המפכ"ל הודיע שלא יעביר לבן גביר מידע על קצינים שלפני קידום. סרביה חנכה מפעל הרחפנים בדירקטורים עורך הדין ציון אמיר. מומחים, סייעות ורופאיות אינן יעילות לתלמידים אלרגיים. סייעות רפואיות, אלה שנמצאות עם הילדים לא יעילות. טוב, בסדר. דוח של העמוד הראשון של ידיעות אחרונות, הנה. טראמפ החליט אחרי הבחירות, בחירות האמצע, האם להשמיד את איראן. לחוצים לשינוי, אחרי ירידה בסקרים והדכדוך במחנה, מנסים באופוזיציה לחשב מסלול מחדש. בצל המתיחות ביניהם, ליברמן ואיזנקוט נפגשו אמש, לדברי מקור, הגיעו להסכמות. במוצא שצפויים כל 4 ראשי המפלגות להיוועד בביתו של לפיד. זמן פסילות, היועמ"שית לא מתנגדת לפסילתו של יושב ראש בל"ד אבו שחאדה. הדיונים יחלו היום. אחריו לצבא תספורת צבאית ראשונה מהאח ששב. אופיר אנגרסט התגייס אתמול וזכה לליווי צמוד מאחיו, שורד השבי מתן. אחריהם לצנחנים, כולנו ברצף מהשבעה באוקטובר, מספר נון מפקד סיירת צנחנים שמציינים בימים אלה 70 שנה לקיומה. בתמונה שכאן, לוחמי הסיירת בתמרון האחרון בבינג'בל שבלבנון. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, אנחנו ממשיכים.

מי חושב שיש כאן דמוקרטיה? מי ביניכם חושב שיש כאן דמוקרטיה ושלכל אחד מותר להביע דעתו, אלא אם היא לא מפריעה לימין הישראלי? לא יודע אם שמעתם את החלשות ואת הבוקר הזה, אבל ראש המפלגה הרוסית בישראל, אביגדור ליברמן, אמר כי הבוקר בהצבעות על האם לא לאשר לשחדה וחבריו להיות חברי כנסת, הוא יצביע בעד. ואז כשאתה קורא בעיתונים ומסתכל, רואה שגם בנט וגם אייזנקוט בעד פסילתם. ההבדל בינם לבין האחרים, או בעיקר בינם לבין ליברמן, הוא העובדה שאייזנקוט לא מוכן להתנדב ולהגיד שהוא בעד מחיקתו או אי בחירתו גם של מפלגת רע"מ. אני חושב שהוא אמנם לא אומר שהוא יישב איתם בקואליציה, אבל תמיכה מבחוץ עם תפקיד של שר למקום מספר 2 שם, יואב סגלוביץ', זה בהחלט אפשרי. איך אני יודע? כי הוא מתנגד להגיד שהוא לא יתמוך בגירושו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, כי אני בכלל לא בטוח שאתם מבינים מהותה של דמוקרטיה. האם אפשר לפסול כל אחד מלרוץ לכנסת? האם מותר לה לוועדת הבחירות על סמך כזה או אחר לפסול? אז אני מבין את העובדה שיש לחץ לפסול את שחדה. הבן אדם כתב נגד המדינה, אמר נגד המדינה, מדבר נגד המדינה ותומך בארגון שהוא ארגון טרור. נכון, הבוקר כבר שמעתי מיושב ראש המפלגה המאוחדת, פרופסור שאינני זוכר את שמו, אומר כי הוא כתב את הדברים וזאת הייתה שגיאה, אבל על שגיאה משלמים לדעתי, על שגיאה משלמים. ושחדה לא יכול להיות חבר כנסת בכנסת הישראלית אם הוא מתנגד לקיומה של מדינת ישראל, ואם הוא תומך באנשים שעושים טרור נגד אנשים אחרים בגלל שהם יהודים. בדיוק כמו שאין יכולת לעשות טרור על אנשים שהם ערבים בגלל שהם ערבים, אלא בגלל דברים שנעשו או לא נעשו. והעניין הזה, כשאנחנו תובעים אותו מכל העולם, אנחנו תובעים אותו גם מעצמנו. קשה לבקש את זה מבן גביר, קשה מאוד לבקש זאת מסמוטריץ', אפילו מאנשי הליכוד קשה לבקש זאת. העיוורון מעלה אותם על דעתם, אבל לכל העניין הזה מצטרף כמובן לא רק הם, אלא גם אנחנו. אנשים שחושבים שדמוקרטיה היא הדבר הכי חשוב, גם בדמוקרטיה לא הכל חוקי, לא הכל אפשרי. אין אפשרות שמי שישתתף במשחק הדמוקרטי יחשוב שצריך להשמיד את הדמוקרטיה. זה לא עובד ככה. ושחדה הוא אחד כזה. אז שילך ויתכבד וילך הביתה עם הדעות שלו, ולא יקבל משכורת מאיתנו האזרחים. יש כאלה אומרים ש-20% ממשלמי המיסים הם ערבים והם רוצים אותו. זה ממש לא משנה. כמו שאיננו מקבלים את הדעות הנוראיות של בן גביר, אנחנו לא יכולים לקבל את הדעות הנוראיות של שחדה. צריך להפריד ולשים את הדברים, ואני בטח לא אצטער אם שחדה יורחק היום מהכנסת. לדעתי זה ממש בסדר, כבר ראינו אזרחים במפלגה הזאת שהם מתנגדים לנו. אני על אופר כסיף אין לי ממש דעה, כי אני לא ממש מכיר עד לפרטי פרטים את כל המקרים, אבל ייתכן שמי שנעבר בכתובים שלו
גם הוא יצטרך ללכת מהכנסת, גם הוא לא יוכל להיות שם. יש גבול למה שכל בן אדם יכול, כשאומרים נגדו, כשמשמיצים אותו, כשפוגעים בו בזכות שלו לחיות במדינה שלו. לא בטוח שאופר כסיף לגמרי רחוק מהדעות של שחזלה ומהדברים שהוא אמר. אבל זה כמובן לא פוסל את כל הרשימה המאוחדת, ממש לא, ומה שכמעט ברור זה שהעניין הזה רק יעצים את כוכב. אם היום במשאלים, אתמול בערב בעצם, במשאלים היא עומדת על 12, יכול להיות שתגיע גם ל-14, ראו וזהרתם. עכשיו אני אומר את כל הדבר הזה, כי אנחנו קוראים בכל העיתונים על הסיפור של שחאדה והחברים שלו, והיום בוועדת הכנסת ההחלטות, הבחירה של אחרי הבחירות, כותבים כאן בישראל היום אילי זילברברג, הנה הדברים שלו. כן? לא? לא רוצה להיפתח. טוב, הסקרים מרחיקים את גוש השינוי מ-61 מנדטים ציוניים, מה יבחרו לעשות? אייזנקוט, ברנע, ליברמן, אם לא יגיעו לרף המיוחל, אחדות עם נתניהו, ממשלה בתמיכת רעם, או שלו, או השתלטות על הכנסת. אלה התרחישים שעל הפרק לקראת המפגש המתוכנן של ראשי הגוש, כאמור בסוף השבוע, בביתו של יאיר לפיד. כל מפלגות הגוש, מלבד זו של גולן, התחייבו שלא לתת יד לתרחיש כזה. הטון המרכזי של אייזנקוט ובנט כלפי אבאס מעורר ספק אם יוותרו על החלפתו של נתניהו רק כדי לא לשבת עם רעם. אז קודם כל צריך להחליף את נתניהו. רעם בעיניי היא איננה ממשלה, מפלגה פסולה. אין מצב שהיא תהיה ממשלה, מפלגה פסולה. וטוב, בסדר, הדברים האלה די ברורים, לפחות כאן. נעיף גם מבט לעניין הזה בעיתון ידיעות אחרונות. גם כאן ראשי הגוש שיפגשו, אלה יהיו השאלות הגדולות ביום יומיים הקרובים. ואין לי ספק, צריך להילחם גם על המדינה בצד השמאלי שלה, לא רק בצד הימני, ולא להגיד הכל אפשרי, הכל בסדר. לא, לא, לא, לא, לא. מי שאיננו תומך במדינה שלנו. אולי אני אקרא קצת מהדברים של אמיר אטינגר כאן. גם היועמ"שית חיזקה פסילת יושב ראש בל"ד במוקד הדיונים. עוצמה יהודית יזמה, אייזנקוט תמך, ועדת הבחירות תדון בפסילתו של סמי אבו שחאדה מההתמודדות לכנסת, בן גביר וגוטליב יופיעו בפני הוועדה שתכריע בעוד 9 בקשות פסילה. ועדת הבחירות המרכזית, צריך רק להזכיר שגם בצד הימני צריכים לדעת שיש בקשות פסילה בדיוק על אותו רקע, בדיוק על אותם עניינים, וזה יבוא וזה תמיד בא גם מכאן וגם מכאן, כדי שבית המשפט יוכל להראות שהוא אותו הדבר. אני לא מניח שמישהו יפסול את רם. אין סיבה בעולם שיכולה להחזיק את פסילת רם. אנחנו עוד מעט נחזור לפוליטיקה, אבל בואו נשמע עוד שיר, ואחריה יש לנו עוד מלא מלא פוליטיקה, אבל יש לנו גם את חיזבאללה, מיד נדבר על זה, בישראל היום כתבה של שחר קליימן, מיד נדבר על העניין הזה.

ככה? ככה זה? תוך כדי שאנחנו כאן מקשיבים למוזיקה, איכשהו ישראל היום נעלם מהמסך לגמרי, אי אפשר לדבדב בו, אין, לא קיים העיתון, מישהו השחיר אותו לגמרי. טוב, אבל אנחנו כאן ואנחנו ממשיכים בינתיים עם הדברים שמופיעים בעיתון. רצינו לקרוא לכם עוד כמה דברים מתוך העיתון ההוא, אולי במשך הזמן הקרוב מישהו שם יתאושש ויעלה לנו בחזרת העיתון שהם שולחים לנו כאן דרך האינטרנט. בינתיים אנחנו עם, אתם יודעים מה, בואו נעשה עוד ניסיון. לא מדבר על ישראל היום כעיתון, אלא דווקא ננסה בחדשות שלו, אולי דרך עמודים, כן, הנה, דרך עמודי החדשות שלו, ננסה אולי להצטרף אליו. נדמה לי שהדבר הכי מעניין עכשיו, כי אני רציתי לעסוק בו, הוא סיפור החיזבאללה שהיה בעיתון. אני לא רואה את זה כאן בדפי האינטרנט. טוב, אז לא נתעסק עם זה, אלא נלך לכמה דברים בעיתונים האחרים. ואני אתחיל, אני רוצה להתחיל מאליקים רובינשטיין וידיעות אחרונות. במוצאי כיפור לפני 80 שנה בדיוק הוקם קיבוץ בארי. בשביעי באוקטובר נרצחה בו חנה קרייצמן, זיכרונה לברכה, בת 88, ממקימי היישוב. איך הייתה אם היא בת 88? היישוב הוקם לפני 80, בגיל 8 היא הקימה קיבוץ. וואלה, יפה. היישוב, מקימי היישוב, זה מקימי היישוב, זה אחרים. הקימו חיים פורחים גם היום, למרות הכל החיים שם ממשיכים. כותב אליקים רובינשטיין על שביעי באוקטובר, קיבוץ בארי קם בין 11 הנקודות שהוקמו בנגב במוצאי יום כיפור, 5 באוקטובר 46, לפני 80 שנה. ב-1950 הצטרפה אליו בניגוד לעמדת הוריה נערה בת 15, קרובת משפחה, חנה גוטסדינר, לימים קרייצמן. גוטסדינר, אני מקווה שאתם יודעים או זוכרים, השם הזה עושה לכם משהו, צמד רעים. נדמה לי זו אותה משפחה. ראשי חמאס נטלו את חייה בשביעי באוקטובר בגיל 88. במאמצי החילוץ הגיע לשם באותו יום יהודה משלדג, יחידה משלדג. מפקד היחידה, רב סרן ניצר אופמן, אף הוא קרוב משפחתנו, ביקש בהמשך את סליחת מפוני הקיבוץ ואמר, עוד נשוב לחרוש את שדות בארי. בהמשך המלחמה נפל בגיבורים. מקימי בארי 1946 היו חלק מחזון הנגב. הם עמדו בגבורה בתשח וקיימו חיים פורחים חרף הקרבה לחבל עזה ולאיומים משם. הם לא חזרו מהטבח הזה, שעליו אמר הפייטן יצחק בר צבי בערב יום הכיפורים, ותנקום דם עבדיך מאויביך עד תומם, ותדרוש לשפוך דמם לדעת מה זה ועל מה זה, ואין דורש לשפוך דמם ואין חוקר. חרב זאת, שדות בארי נחרשים, ציונות במיטבה. כותב אליקים רובינשטיין, הוא כותב כאן על הסליחות, על סרטוני התעמולה המזעזעים של הציונות הדתית במושכים כאמור בסערות וב את ראשי המערכת, מערכת המשפט. הדברים האלה הם בלתי נסלחים, צריך להגיד, ממש בלתי נסלחים, אבל אין
אין להם, זה לא עניין של כפרה או לא כפרה, זה לא עניין של דברים כאלה או אחרים. מוטי שקלר כותב על כך, ימים גורליים, הטור שלפניכם אינו מיועד לרועי שחורות שבינינו, בניגוד לציפיות, מרד האושר של החברה הישראלית, מדד האושר, נמצא במקום גבוה, השמיני בעולם, ולכו תסבירו, לכו תסבירו איך מדד האושר נמצא במקום כל כך גבוה בעולם, במדינה כמו המדינה הישראלית. לדעתי זה ממש דורש חקירה, או חקירה מעמיקה אפילו, של הדבר הזה. אבל אנחנו, לא תמיד יש לנו תשובות, ולא תמיד יש לנו הסברים. וטוב, טוב שאנחנו, טוב שאנחנו בעניין הזה עומדים על דעתנו. בואו נשמע קצת מוזיקה.

0: וגם הבוקר הזה לא נוותר על קצת תרבות כאן, אז הנה קצת ממה שזוהר מבשלת עבורכם.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות
2: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, דקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה, החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: אנחנו מתעקשים על מרעננים את הקיץ, אבל תקשיבו, בחדשות אמרו שוב גשם קל אפשרות, לא אצלנו, לאורך החוף, אבל ואנחנו עוד לא לאורך החוף. אבל טוב, בינתיים מצאתי לכם את הכתבה שרציתי קודם לקרוא בישראל היום. הרמטכ"ל בסיור בצפון, המערכה עדיין לא תמה. לא נאפשר לחיזבאללה להשתקם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר סייר בגבול הצפון וקיים הערכת מצב מבצעית עם חיירי פורום מטכ"ל. במהלך הביקור הוצגו בפניו אמצעי לחימה מתקדמים ויכולות רובוטיות שהופעלו בקרבות בלבנון. זמיר התייחס להסדרה המדינית והבהיר, לא ניתן לקדם זאת כל עוד צבא לבנון לא ישפר באופן משמעותי את האפקטיביות שלו בשטח. במקביל הוא אישר את עקרונות תפיסת ההגנה והנחה את הכוחות להגברת מוכנות. עכשיו תקשיב, אני צוחק כי כל אחד מכם באמת, אני שואל את עצמי, האם במרכז, אתם יודעים מה, האם בנתניה, האם בחדרה, האם בחיפה, בסדר? חיפה במרכז, האם בחיפה במרכז, עוד פעם לחזור על זה, על אותה בדיחה חבוטה, שומעים את מה שאנחנו שומעים כאן לאורך כל היום, שהמלחמה לא עצרה אפילו לא לשנייה אחת, את קולות הירי, קולות הפיצוצים, קולות האש, לפעמים חזקים ביותר. למי שלא מבין ומי שצריך את הרמטכ"ל שיסביר לו את זה, אז לדעתי אנחנו בצרות, כי זה סימן שאנחנו העיתונאים כאן לא עושים עבודה מספיק טובה כדי להבהיר לכל עם ישראל שהמלחמה לא הפסיקה ולו לשנייה אחת. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר ערך ביום רביעי ביקור רשמי באוגדה 91, הביקור התקיים יחד עם בכירי הצבא, בהם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, ראש אגף המבצעים, האלוף איציק כהן, וראשי אגף התכנון, האלוף הדאי זילברמן, בסיור השתתפו גם מפקדי הגייס הצפוני, אלוף יקי דולף, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, מפקד מערך הגבולות, תת-אלוף דביר אדרי, מפקדים נוספים. אני קורא את השמות האלה, ורק שתדעו כמה מיסים אתם הולכים לשלם, כי בגיל 50 וקצת הם יוצאים לפנסיה, ולכל החיים אתם תשלמו להם סכומי עתק. במהלך הביקור קיים הרמטכ"ל הערכות מצב מבצעיות שבמסגרתה בחן את תמונות המצב בגזרה ואת הערכות הכוחות. נמסר מטעם הצבא כי חלק מהסיור נחשפו בפני אלוף הפיקוד אמצעים חדישים של לוחמי ולוחמות האיסוף, יחידת יהלם ואנשי המילואים של אוגדה 91. ואני שואל את עצמי, תגידו, יכול להיות, יכול להיות שיש משהו שהרמטכ"ל, יש אמצעים שהרמטכ"ל לא יודע אותם? יכול להיות שאנחנו חוזרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תקפצו. אני לא מדבר אצל האויב, יש אמצעים שאנחנו עדיין לא מודעים להם. אני לא מדבר, שמעתם אתמול את הרעיון של עמית סגל עם, עם מי שהיה ראש הממשלה ועל התקיפה של הקור בסוריה? שמעתם? כי הסורים חשבו שאנחנו לא יודעים, אנחנו שיחקנו אותה כמו שאנחנו לא יודעים וכו. אבל לא על זה מדובר. הרמטכ"ל כאילו גילה דברים חדשים שהצבא משתמש בהם שהוא לא יודע. יכול להיות. יש משה, אין שום מצב כזה, אין בכלל אפשרות כזאת. בתום הסקירה אישר הרמטכ"ל את התוכנית האופרטיבית, אני מאשר את עקרונות תפיסת ההגנה במרחב, הוא הודיע. ואני, שאני שומע את החברים שלי כאן יותר מדי פעמים, אף אחד במושב מרגליות עדיין לא סומך על הצבא. אני מניח שבמנרה אותו הדבר. אני מניח שבמשגב עם מאוד מאוד לא סומכים. מטולה לא סומכת על אף אחד, ובקיצור, צהל עוד צריך להוכיח את עצמו הרבה מאוד פעמים, ואני לא יודע כמה זמן לוקח להחזיר ביטחון לאנשים, כמה זמן זה עוד ייקח כדי שאנשים כאן יוכלו לחיות בשקט. אין לי מושג כמה זמן זה ייקח. טוב, אני עם העניין הזה של כאן, ופשוט הייתי חייב אותו. יש כאן עוד דברים שכמובן נכתבים. החלשנו את החיזבאללה, המערכה טרם תמה, הרמטכ"ל התייחס בדבריו למצב בחזית ולמיקום הכוחות. כוחותינו פועלים לסיכול איומים תוך חיזוק ההגנה לישובי הצפון. ואני מילים, מילים, מילים, מילים, מילים, מילים, המון מילים. אני יודע, אני יודע, אנחנו לא סומכים על צהל עדיין. לא לגמרי ברור לנו מה תפקידו, איך הוא נערך, מה יקרה בעוד חצי שנה, בעוד שנה. הוא התייחס גם לממשלת לבנון בדברים שלו הרמטכ"ל, ולתפקידו של צבאה במסגרת המגעים להסדרה. לא ניתן לקדם את היד הזה במסגרת הסכם רצוי מול ממשלת לבנון. כל עוד צבא לבנון לא ישפר באופן משמעותי את האפקטיביות שלו בשטח, הסביר זמיר, לא נאפשר לחיזבאללה להתעצם. אבל חיזבאללה לא צריך להתעצם. יש לו כל כך הרבה רקטות, קצת רחוקות מישראל. אנחנו עוד רואים מדי פעם את הכתבאמים, אנחנו רואים מדי פעם את המטוסים בשלט חוטים. הכל אנחנו רואים, נכון, אנחנו רואים פחות, ויש לנו תחושה כאילו אנחנו כבר מאחורי זה, אבל בואו לא נשקר את עצמנו, לא קרה שום דבר. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה, אין לנו מושג, ולדעתי לפעמים גם לצבא לא לגמרי יודע מה בדיוק קורה. בתוך כל העניין הזה, אני רוצה להביא לכם את הסיפור של עדי חשמונאי מעיתון הארץ. שטח הפקר עם רוח גבית מבן גביר וסמוטריץ', מאחז רמת ארבל, ציין 4 שנים להקמתו. אני לא זוכר, לא יודע אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם על הקמתו של המאחז. אתמול קראנו לראשונה את הדברים של יושב ראש קק"ל, שאמר שהמאחז החדש שמוקם סמוך למג'דל כרום יעבור 400 מטר, וזה לא יהיה מאחז, זה יהיה רק לעיזים שמלחכות את העשב בין העצים על מנת למנוע שריפות. טוב, אני צריך טיפונת לקרוא לכם מתוך הדברים שמביאה כאן עדי חשמונאי. זה פשוט סמוך אלינו, זה יכול לקרות גם כאן בגליל, אתם חושבים? יכול. בסוף יולי התייצב שר בצלאל סמוטריץ' במאחז בלתי חוקי רמת ארבל שבגליל התחתון. אין מה לעשות, ככה זה עובד בכל מקום, הצעיר בחגיגיות אחרי שקבע מזוזה בעוד מבנה שהוצב במקום ללא היתר. את הרוטה דלטטה בארמית, התעוררות מלמטה מנשבת בעם, ובסוף מביאה גם אותנו, את הממשלה, לתוך הדבר הזה. הייתה זו עיריית הפתיחה לחגיגות 4 שנים להקמת מאחז, אחרי סמוטריץ' בירכו את חלוצי רמת ארבל, גם השר וסרלאוף וחברי הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. הם הזמינו את הציבור הרחב להשתתף בחגיגה שהתקיימה במקום. כעבור ימים מעטים, בערב חגיגות, יפנו סדרנים את האורחים למגרש חנייה מאולתר, בין מכוניות חונות הסתובבו פרות מבולבלות מההמולה. קיבוץ מורן שהפרות שייכות לו התלונן בחודשים האחרונים למשטרה ולרשויות המדינה על פלישת אנשי מאחז לשטח שרשות מקרקעי ישראל החקירה לו למראה, אבל למרבה יאושם של אנשי הקיבוץ לא נעשתה שום אכיפה. ממגרש החנייה שהוכשר במיוחד לאירוע טיפסו מאוד בשבילי הפער אל מאחז שרובו הוא עתק באחרונה בידי מתנחלים מהעמק שבתחום המועצה האזורית גל תחתון אל מעלה ההר ליד קיבוץ רביד שבתחום מועצת עמק הירדן. האורחים גדשו את הדשא הסינתטי בגן השעשועים. לדברי איש המאחז, אלפים הגיעו לבקר ביום הזה. גם פרופסור עמוס עזריה, פעיל מרכזי בתנועה לעידוד התנחלות בלבנון ובסוריה. דרך אגב, אתמול שוב ראינו שעברו 7 מאנשי הגולן, ככה הם נקראים, הבשן, הגולן, עברו שוב לסוריה, שוב עשו פרובוקציה, שוב הכריחו חיילים לפעול, שוב ושוב ושוב. ראש מועצת אליבון מקשיים עלינו להרחיב את בית הקברות, אבל את המאחז אפשר להקים, הוא אומר. וטוב, צריך להגיד שאנשים שם באזור, מי שלא יודע איפה זה מורן, זה ליד קרמיאל, מי שזה לא יודע איפה הר הרבה, זה הצד השני לכיוון הכנרת, וכל האנשים האלה מתפללים כבר שהם ילכו משם, אולי שתקום ממשלה חדשה, היא סוף כל סוף, סוף כל סוף, תבחר להקים שם את מה שצריך להקים, ולא לתת לקום למה שאסור לו לקום שם. הנה אנחנו סוגרים שעה ראשונה.

נסגרת לה עם זוהר לידר, גם על המוזיקה וגם כאן מה שקורה כאן באולפן. אני אביהו שפירא ואתם אל תלכו רחוק מדי, מיד אחרי השיר יבואו חדשות ואחריהן אנחנו כאן לעוד שעה, הרבה מאוד סיפורים. גם מתן אנגרס להיכנס כאן אלינו לתוך האולפן בסיפור שלו, לא מתן עצמו אלא הסיפור שלו ושל אחיו שהיום מתגייס לצבא. נהיה כאן אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית מתכנסת להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מהתמודדות לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. השר עמיחי שיקלי דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. ועדת הבחירות המרכזית פותחת הבוקר יומיים של דיונים בהכרעה ב-10 בקשות לפסול מפלגות ומועמדים מהתמודדות לכנסת. במוקד הדיונים, הבקשה לפסול את יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בישראל ביתנו, בכחול לבן וביש עתיד, הודיעו שיתמכו בפסילתו של אבו שחאדה. אבו שחאדה טוען כי בעת הפרסום לא ידע על היקף הטבח וממדיו. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יצא להגנתו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שתעב, יש חלק מהדברים שהוצאו מהקשר.
3: על טעויות משלמים, אתה יודע.
2: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם מכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור.
3: אני רוצה...
0: השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
4: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון,
3: החוץ, התיקים הגדולים,
4: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. כי ככה זה אמור להיות.
0: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
5: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי, מהטעם הפשוט.
3: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
5: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני ראש ממשלה. המצביעים שלי באומן רוצים שהוא יהיה ראש
3: הממשלה,
5: המצביעים של גדי רוצים
3: שהוא. האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
5: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
0: בצהל מכחישים את הטענה שחיילים היו נתונים לניסיונות חטיפה חוזרים ונשנים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צהל אומר כי בכל האירועים שבהם כלים הנדסיים צבאיים נפגעו מהפעלת מטענים, פורסמו בשקיפות הודעות לציבור מטעם הצבא. כמו כן, אין אמת בטענה שצהל נסוג מהקו הצהוב בעקבות אירועים מבצעיים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה עצרה עובד מועצה מצפון הארץ בחשד שהתקין האזנת סתר בלשכתו של ראש הרשות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי החשוד, תושב גוש חלב, בן 65, יובא היום לדיון בהערכת מעצרו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.

0: הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, גם בבוקר הזה. זוהר לידר, מעבר לזכוכית, היא גם זו שבוחרת את המוזיקה עבורנו. אני אביב שפירה. כן, אני מסתכל, עשינו בסדר. שעה שנייה אנחנו עם המון עניינים והמון סיפורים והמון דברים. נהיה כאן, כמובן. עיתון ישראל היום מסרב בינתיים. יש כאן איזה תקלה אצלם בעיתון, במערכת. אז טוב, אני מקווה שהם יתגברו. יש כאילו התקדמות, מה? יש כבר כתוב חלק מהדברים, אבל לא העיתון עצמו. טוב, בסדר, זה מה שיש. שעה שנייה, הנה מתחילים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, גם בבוקר הזה לא נוותר על כלכלה, אין לנו יכולת לוותר על העניין הזה, בעיקר שאתמול התחלנו לספר לכם, ונמשיך לספר על זה היום, שחברה קטנה לרובוטיקה וחשמל, בישראל, שהאיש שעומד מספר 2 שם, אבל בעצם האיש שמנהל את הכל, בן קיבוץ אילון, כך הוא סיפר אתמול, מחלקת לכל אחד מעובדיה, תקשיבו טוב, אתם רוצים, אתם רוצים, כולכם רוצים, מיליון שקל לעובד בערך, וכל הראשים למעלה, מיליונים. 600 מיליון דולר, זה מה שהיא, כמה תכניס לקופת המדינה, אתם מבינים לבד, מדינת ישראל ממשיכה להתפרנס מהיכולות המדהימות של אנשי 8200 ואנשים האחרים, זאת חברה שעוסקת, קודם כל זה שני ישראלים שחיים בארצות הברית, שני אמריקאים, אבל לגמרי ישראלים, מדברים עברית, והקבוצה מאוד נכבדה פה בארץ, חברה שהלכה להיסגר כבר, ואז פרצה והפכה לדבר גדול ונפלא. בסדר, אנחנו בעניינים האלה, אז הנה כמה כותרות מהדה מרקר. הממשלה דאגה לחוות. אלוהים תנגדו, אלוהים תנגדו. הממשלה דאגה לחוות, והבנייה בהתנחלויות ירדה בחדות.

הממשלה הנוכחית הייתה טובה למפעל ההתנחלויות רק על הנייר, בדיקה של קבוצת יסודות במכרזי רשות מקרקעי ישראל, רמי, מראה כי בין ינואר 23 לספטמבר 26 שווקו בשטחים קרקעות לבנייה של כ-3,660 דירות בלבד. זה קצב ממוצע של 977 דירות בשנה לעומת 1,580 ב-2022, ירידה של 38%. כאמור, חברה שכמעט נסגרה נרכשה עכשיו ב-600 מיליון דולר 14 חודשים בסך הכל, לאחר שהתפצלה מאינטל רילסנס הישראלית שמפתחת מצלמות תלת מימד לשוק הרובוטיקה, נמכרת לקונגנקס האמריקאית בעסקה שיכולה להסתכם ב-600 מיליון דולר לפי רילסנס. 80 מעובדיה בישראל צפויים לקבל יותר ממיליון שקל כל אחד. זה נהדר, זה נהדר. העובדים, מדובר על עובדים שעובדים שם שנה ומשהו, זה הכל. לא איזה סיפור ארוך שנים. בשנתיים האחרונות תחומי ה-AI בעולם הפיזי והרובוטיקה קיבלו מומנטום אדיר. זו הייתה סערה מושלמת במובן החיובי, אומר המנכ״ל נדב אורבך. טוב, שווי סיירה יכול להגיע ל-100 מיליארד, זה חברה אחרת, ל-100 מיליארד דולר תוך 4-5 שנים בלעדי לדמרקר. סיירה, שעוסקת בהגנה על מידע ארגוני וסוכני AI, גייסה לפי 12 מיליארד דולר. המייסד יותם שגב ברעיון נרחב על עתיד הענף ומעמדה של ישראל בו, כואב שאין לנו מעבדת AI מובילה, יש טלנט מדהים ואין מספיק הזדמנויות. יש סיכון ב-AI, אבל אני לא במחנה שדוגל בהאטה. הסנטימנט כלפי ישראל השתנה, והוא לא תמיד לטובתנו, אומר יותם, שהוא המייסד של סיירה. ההכנסות ממיסים זינקו ב-130 מיליארד שקל ב-4 שנים. האם הכסף יחזור לציבור? שואלת מירב ארלוזורוב. יש לה גם תשובה, רק במידה ותקציב הביטחון ירד. הפסד בבית המשפט לחברה שטבעה 2.7 מיליון שקלים מעובדת לשעבר שלקוחה עברה אליה. הפסד במשפט. 2.7 טריליון דולר בתשלומי ריבית. העולם מפתח ספקות לגבי היכולות של ארצות הברית להחזיר חובות. הממשלה סוחטת עד הרגע האחרון 80 מיליון שקל לחרדים, או שלא יהיה כסף לבחירות. טוב, עוד אחרי סיכול העסקה על ידי רשות התחרות, דיסקונט צריך להחליט מה לעשות עם קל. פירמות עורך דין בוול סטריט מארגנות תביעה נגד טבולה ואדם סינגולדה בטענה שיתעו משקיעים. בנק הפועלים, מור, עסקת האגורנים והקשר לבעלי ערוץ 14, כתבה של יוסף חריש כאן בעיתון על העניין הזה. אנחנו גם עם ממון בבוקר הזה, גם לעיתון הזה יש עניינים כלכליים בידיעות אחרונות, אז אנחנו מדפדפים בין דפיו כדי להגיע. למה כל כך הרבה ספורט? וואו, מחר ליגת האומות נפתחת בגלל זה. טוב, הנה אנחנו עם ממון. רננים מצטרף לתחרות בין הקניונים, קולנוע במקום אופנה ופאדל על הגג. הקניונים במרכז מבינים שאי אפשר להסתמך רק על אופנה, ואחרי ביג לילות ושבעת הכוכבים, גם הקניון ברעננה משתדרג, מקים עם רשת מובילנד
אולמות צפייה משודרגים אחרי שהקים 12 מגרשי פאדל על הגג. מה זה מגרשי פאדל? מישהו יכול להגיד לי? בכיר בתחום פתיחת ביג לילות זרזה את הצורך בהתחדשות, הקהל מחפש גירויים. בכיר בענף הקניונים, הצרכן מוצא בכל הקניונים את אותן רשתות אופנה, כדי לשמור על תנועת לקוחות, יש צורך באטרקציות נוספות שיביאו אותו למתחם שלנו. בסדר? אורבקינה תקים רשת קוסמטיקה אוקראינית חדשה, קוריאנית, מה אוקראינית? קוריאנית חדשה. המתחרה של יש חסד רוכשת 11 סניפים מסיטי מרקט. יש חסד היא רשת מרקטים לחרדים. המחירים שם ללא ספק טובים מבכל האחרים. אייפון 18 פרו מקס מצוין, אבל לא בטוח שמצדיק לשדרג אליו. כך כותבת דניאלה גינסבורג. בדקנו עבורכם את האייפון החדש, יש לו מעבד חזק יותר וגם צמצם משתנה במצלמה, אבל למי שמחזיק את האייפון 17 או 16 אין סיבה אמיתית להצדיק שדרוג, ובוודאי לא במחיר הנוכחי, 6,000, 7,000, 8,000 שקל לפלאפון. חברים, פלאפון נועד להגיד אלו, אלו זוהר, אלו אביו, אלו יעקב, אלו, ולא לכתוב את כל ההודעות שכותבים לי, כי אני פשוט קורא אותם באיחור ענק. קבוצת החוף של מוש מתרחבת ומשתלטת המלון גשר עזיב הסמוך להחזיב. לגלות לכם שמלון גשר עזיב הוא מלון הקיבוצים, וברשותם, ברשות הקבוצה שמחזיקה גם כאן את המלון בשדה נחמיה. קבוצת החוף של מוש הוקמה על ידי הזמר מוש בן ארי ושותפיו, מתרחבת בתחום המלונאות. הקבוצה שמפעילה כיום שני מתחמי חוף באילת ובאכזיב, חתמה על הסכם מול קיבוץ גשר עזיב שבמסגרתו תיקח לידי את ניהול והפעלת המלון המקומי החל מסוף חודש אוקטובר. הכניסה למלון גשר עזיב היא חלק ממהלך רחב להעמקת הנוכחות שלנו בגליל המערבי. החוף של מוש החל סמוך לחוף הדקל באילת. לדעתי זה בנוי על השיר החוף של מוש. טוב, אלה יש כאן עוד כמה כותרות. ועדת הכספים צויה לאשר היום העברת 15 מיליארד שקל לביטחון. הברחתם לולב, משרד החקלאות יחרים ויחלק סט חילופי בנתב"ג. מה זה הברחתם לולב? משרד החקלאות יחרים ויחלק סט חילופי בנתב"ג. למה? למה? הברחתם, תשבו בבית סוהר. לא? לא זה העניין? טוב, אלה הדברים. בואו נשמע עוד שיר. הנה אנחנו כאן.

כן, אנחנו כאן, ויש לנו מלא סיפורים בכל העיתונים. אני מסתכל ואני שואל את עצמי במה להתחיל, בסיפורים היותר שבשבילם קיים עיתון. בבחירות שהונדסו היטב הצליח פוטין להדק את אחיזתו בשלטון. מפלגת השלטון ברוסיה שתומכת במדיניות הנשיא ולדימיר פוטין רשמה ניצחון סוחב בבחירות הכלליות וזכתה בשיא של 355 מתוך 450 מושבים בבית התחתון של הפרלמנט הדומה. כך עולה אתמול לאחר ספירת רוב הקולות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית של רוסיה אלה פמפילובה אמרה שלאחר ספירת 95% מהקולות זכתה מפלגת רוסיה מאוחדת בניצחון מוחץ עם 57.83% מהקולות לעומת 49.8% בבחירות הקודמות לפרלמנט שנערכו ב-2021. היא אף שיבחה את המצביעים על כך שעמדו בפני לחץ פסיכולוגי. תוצאות הבחירות מחזקות עוד יותר את אחיזתו של פוטין. איזה כיף לה לרוסיה שיש לה... טוב, לא תבקשו ממני להגיד את המילה שרציתי להגיד. היא לא מילה יפה לתקשורת. ואני לא בטוח שהרוסים כל כך שמחים. או שבעצם כן, כי הרוב בחר, לא יודע, לא בדקתי. כי גם אצלנו הרוב בוחר... בהרבה מאוד אנשים שאני באופן אישי חושב שהם לא באמת רואים אותנו האזרחים, אפילו לא את המדינה, הרבה מאוד כאלה שרואים דברים אחרים שאני באופן אישי לא מסוגל לראות, אבל זה אני, עיוור. צלם עיוור, ראיתם פעם? אז טוב, ארצות הברית, דנמרק וגרינלנד חתמו על הסכם שליטה ביטחונית. טראמפ נקים שני בסיסים חדשים באי. האמריקאים ויתרו על השליטה בגרינלנד השייכת לדנמרק. בהסכם יש סעיפים שלפיו הצדדים מאשרים מחדש את ריבונותה של ממלכת דנמרק ושלמותה הטריטוריאלית. נשיא ארצות הברית כינה אותו הישג אדיר. אז אני כבר מתחיל להבין את השיטה האמריקאית הנפלאה. קודם כל הולכים עד הסוף, ואז קצת נסוגים ומקבלים את מה שרוצים. ובעצם שני בסיסים נוספים בגרינלנד על הנדמה לי שניים שכבר קיימים שם, מביאים שליטה אמריקאית על המקום הזה, על הצבת בסיסים. אני לא רוצה להגיד לכם עם איזה כלי מלחמה בדיוק, אבל זה קרוב יותר לאירופה ולרוסיה מאשר ארצות הברית. לא יודע כמה הרוסים אוהבים את העניין הזה של הצבת בסיסים מהסוג הזה, טילים שיכולים בקלות להגיע לכל מקום בברית המועצות במהירות גדולה, לא כמו המרחק שעושים טילים מברית המועצות. זה קצת מזכיר, לא ממש, אבל קצת מזכיר את סיפור קובה. זוכרים? זוכרים קובה? הייתם? ג'ון קנדי? ג'ון קנדי, יודעים? אני מדבר על דברים כאלה רחוקים, על 1960, ומעניין אותי לאיזה גיל האנשים אני מדבר. מעניין אותי כמה למדו את ההיסטוריה של הסיפור של קובה. אז הנה, גם עכשיו, אתמול בשולי העצרת האום, חתמו שם גרינלנד, טראמפ, פרדיקסון וניס פרדיק נילסון, ראש ממשלת גרינלנד, כולם ביחד עם ראשת ממשלת דנמרק, ועם הנשיא טראמפ חתמו על ההסכם הזה. איזה יופי, יש הסכם, לא יודע כמה הוא טוב לעולם. דיוויד סטברו כותב כאן בעיתון הארץ,
דנמרק וגרינלנד רשמו הישג, אך לא בלי פשרות. ההסכם מבטיח סוף לאיומי טראמפ, אך רק בחלוף הזמן התברר כמה גדולה דריסת הרגל האמריקאית באי הגדול בעולם. אוסטרליה יבשת או אי? יבשת. איך בדיוק? יבשת או אי? יבשת או אי? גרינלנד הוא האי הגדול בעולם. חוקר דני נראה שדנמרק וגרינלנד החליטו לתת הפעם לטראמפ אפשרות להציג נרטיב של ניצחון. היבט נוסף של ההסכם החדש הוא ההגבלות על השקעות זרות באי. ברעום אומר כי הסימנים בשלב זה מצביעים על כך שארצות הברית תוכל להתערב עם מדינות שאינן ידידותיות כלפיה, יתכננו השקעות בגרינלנד, אם להשקעות האלה תהיינה השלכות ביטחוניות. זאת אף על שלא ברור מאלה מדינות בדיוק מודאגות ארצות הברית. ואני הייתי צריך ממש עכשיו כאן ומיד את כל הפרטים על גרינלנד. טוב, בפעם אחרת אני מבטיח לכם להביא ולהכין את כל הפרטים על גרינלנד. עוד כותרות בעיתון הארץ שלא אנחנו לא עוסקים בהם ביום רגיל, אבל אמרתי זה ההזדמנות, היום זה ההזדמנות לעסוק בדברים אחרים, קצת אחרים. אז הנה עניין קצת אחר לגמרי לגמרי מהפוליטיקה, גם בעולם וגם אצלנו. תקשיבו טוב לסיפור הבא, מאיה רומן מביאה אותו בעיתון הארץ על וואלה חתיכת דף. האיגוד לאלרגיה לבטל את ההנחיה להצמיד סייעת לתלמידים האלרגיים. עכשיו קראתי לכם את זה בפתיחה, אני מזכיר לכם, ולא חשבתי להתעלם מזה. לטענת האיגוד, הצמדת סייעת לילדים עד גיל 10 אינה יעילה, ועדיף להכשיר צוותי חינוך או להחזיר אחיות לבתי הספר כדי שיסייעו לתלמידים האלרגניים בכל הגילאים. כמה מכם, תקשיבו, אני מצטער שאני מביא את הסיפורים שיש לי עם הנכדים שלי, כי פשוט אין לי דוגמה אחרת, אין לי כבר ילדים בגיל הזה. כמה מכם שולחים את הילדים ויודעים של הסנדוויץ' של העשר, הפסקת עשר, או לא יודע מה, אסור לשים כלום. אסור לשים בפנים כלום. כי לכל דבר בעולם יש ילד אלרגני. ואם הילד ירצה להחליף בסנדוויץ' עם הילד שלך, עם הילד או הילדה כמובן, לא יודע כמה מכם ראו את הכתבה על יוח שליים בסיפור הזה שבינו ונשתום. אז כל דבר צריך להגיד הוא והיא, לא יודע למה, בעברית יש לזה פתרון נורא קל, בכל מקום בו יש יותר מבן אחד, או יש בו בן אחד, זה נהפך לרבים ולא לרבות. ההתעקשות של מירב היא נהדרת, אבל לא לעניין. יש חוקים בשפה, ויש שפה, וצריך לדבר בשפה הנכונה, ולא לסבך אותה, אבל לא בזה העניין, אלא באמת בעניין האלרגני. כמה מכם תודו מתלבטים האם לתת בסנדוויץ' של הילד בקופסת האוכל שלו? לא יודע איך זה בקיבוץ. בקיבוץ לוקחים קופסאות אוכל, לא לוקחים. מותר לשים במבה כי יש אלרגנים לבוטנים. מותר לשים דג כלשהו כי יש אלרגנים לדגים. מותר לחסה, אני מודה, עוד לא שמעתי על אלרגים לחסה, אבל הלחם, הוא עם גלוטן, הוא בלי גלוטן, הוא מקמח כזה, הוא מקמח אחר. תקשיבו, זה מגיע לטירוף כמעט בלתי נסבל, והצמדה הזאת של אישה לכל ילד אלרגני למשהו, היא פשוט דבר מטורף, כי
רבים רבים מהילדים הם פשוט אלרגיים למשהו, למישהו. אני אלרגי לכמה אנשים, אני מודה ומתוודה, יש לי אלרגיה כזאת לכמה סוגי אנשים.

0: אנחנו ממשיכים. יש לנו דברים שהיום היום יהיו כאן ברדיו, אז הנה. כן, כן. הנה הדברים האלה ש ינוגנו כאן, או יהיו כאן. אנשים, זוהר לידר מיד אחרינו. הנה.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו, אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.

0: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
1: במרחק נגיעה מכאן.
0: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
2: Turn your radio on.
3: Turn your radio on.
2: And listen to the music in the air. Turn your radio on.
3: Turn your radio on.
2: And would you share.
4: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר. מוזיקה מכל העולם.
5: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
7: כן, ולפני שאני הולך לסיפורים של ידיעות אחרונות, קצת, לא הרבה, לא המון. יש המון סיפורים, אבל לא יש משטרת ההגירה. מיד נספר לכם על משטרת ההגירה. אבל לפני זה אני עוד חייב לכם מאתמול עניין אחד, עם נתונים חלקיים ובלי הפריפריה. קיש פרסם את הנתונים של הבגרות בחמש יחידות. איזה יופי של הצלחה. שר החינוך הציג את הנתונים ללא אפשרות השוואה לשנה חולפת, כשהם מושבים ל-2023, שנה האחרונה לפני המלחמה. על פי הנתונים חלה עלייה במספר הניגשים למבחנים במתמטיקה, אנגלית ופיזיקה, אך היא נובעת גם מגידול של 10% במספר התלמידים בשלוש שנים האחרונות. הנתונים אינם כוללים, תקשיבו טוב, ואני נעלבתי במקום נעלבתי, אינם כוללים ערים כמו קריית שמונה, שלומי, טבריה, שדרות ואופקים. למה? האם תלמידי קריית שמונה לא טובים מספיק? אדוני השר, מה בדיוק הסיפור שלך בעניין הזה? האנשי קריית שמונה אומרים לנו שהבית ספר דנציגר הוא אחד הטובים, הנפלאים. אין עליו. שר החינוך יואב קיש הציג יום שלישי את הנתוני הבגרות של תשפ"ו ברמת חמש יחידות לימוד. נתונים שפורסמו ללא אפשרות להשוואה של נתונים של שנה קודמת. הנתונים מייצרים השוואה ל-23. במתמטיקה ניגשו השנה 24,129 תלמידים לעומת 21,126 לפני שלוש שנים. באנגלית 70,587 לעומת 61,033 לפני שלוש שנים. בפיזיקה 17,528 לעומת 14,701 לפני שלוש שנים. יש לציין כי מספר תלמידי י"ב גדל בשלוש השנים האחרונות בכ10%, כך שחלק מהגידול במספר הניגשים לבגרות נובע מכך שיש יותר תלמידים. בשיעור הנבחנים מתוך כלל תלמידי י"ב העלייה מתונה יותר במתמטיקה, 16.59%, קודם ל-17%, פחות מאחוז. בפיזיקה 11.54 לכמעט אחוז, כמעט 0.98%. באנגלית עלייה של יותר, קצת יותר, מ-47.91 כמעט 48 ל-50.4, כלומר 2.5% יותר. כמחצית מתלמידי י"ב עדיין לא נבחנים באנגלית ברמת 5 יחידות לימוד. הנתונים אינם סופיים, משרד החינוך במתמטיקה תרם נכללו מועדי החורף וכו וכו. טוב, אבל קריית שמונה בחוץ, למה? שלומי בחוץ, למה? טבריה בחוץ, למה בדיוק? מה בדיוק יודע השר שאנחנו לא יודעים? סיפורים פה, זה הזמן. תקשיבו, אמרתי לכם, בעמוד האחורי, משטרת ההגירה, כשהייתי בהיריון, גילת כהן מביא את הסיפור, כשהייתי בהיריון עם הילד הראשון שלי, התחלתי לקבל בשבילו מלא דברים, מספרת תמר מייבום. לא ידעתי מה לעשות עם כל זה, אז אגרתי הכל מתחת למיטה. אחרי הלידה ב-2018 גיליתי שם אומץ מטורף, בגדים עם טיקטים, דברים חדשים לגמרי מהניילונים. הסתכלתי על כל הדבר הזה בתדהמה ואמרתי שאם אפילו אני הצלחתי לאגור כל כך הרבה מתחת למיטה שלי, זה כנראה לא רק אני. כך התחיל מיזם החשוב של מייבום שנמשך כבר 8 שנים. היא מספרת כי רציתי לחלוק את השפע עם עוד נשים כמוני. הקמתי בירושלים את הקבוצה הראשונה ומאז זה היסטוריה. מה שהתחיל כקבוצת וואטסאפ ירושלמית קטנה למסירת חפצים הפך לרשת ארצית ועולמית של 403 קבוצות. המחקר נערך, לא חשוב. מה כתוב פה? מה שחל? כעת מחקר חדש מנסה לקמת את התרומות הכלכליות שלה וקובע כי מיזם אמהות לא אוגרות חסך לכל משק בית המשתתף בו 3,440 שקלים בממוצע כל שנה. ביחד משקי הבית המשתתפים במיזם חוסכים כ-550 מיליון שקל בשנה באמצעות העברת בגדים, צעצועים, ציוד לתינוקות, חפצים נוספים. המחקר נערך על ידי פרופסור תמר מקוב מהמעבדה לכלכלה מעגלית באוניברסיטת בן גוריון, לא חשוב, כיום פועלות בארץ 350 קבוצות של אמהות לאוגרות שבהן חברות כ-180 אלף אמהות. לצד החיסכון הכלכלי במיזם מדגישים גם את הצמצום של הצריכה החברתית וכו הסביבתית, דברים ידועים. יש לנו עוד סיפורים, יש לנו עוד סיפורים, ולכן אנחנו עם הסיפורים האחרים. בא לנו לספר לכם לדוגמה על הסקנדל שאחרי הניצחון. זה בא מחוץ לארץ. החגיגות של השמאל הרדיקלי בברלין אחרי הצלחה בבחירות לא נמשכו הרבה זמן. מתברר שהאיסלאמיסטים תומכי חמאס, ראש משפחת פשע ערבית ואנטישמים טהורים, הגיעו למסיבת הניצחון במטה המפלגה ועוררו זעם בגרמניה. יושב ראש הקהילה היהודית בעיר, גדעון יופה, אף יהודי לא יכול לומר שילדיו ימשיכו לגור כאן. זה קרה בארץ. דורון ויצמן מבית שאן הוא החשוד העיקרי ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. העצור מכחיש כל קשר. ויצמן הוא דמות ידועה בבית שאן ובאזור, לא עבריין כזה גדול, אבל מסתבר שהרצח הזה שצולם במדרגות במסעדה בקיסריה, בתחנת דלק, מסעדה בתחנת דלק, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא כנראה הרוצח של יושבייב. רובוטים הדור הבא, אחרי שכבר למדו לרוץ, לרקול, להילחם זה בזה, הרובוטים עולים שלב. סרטון שהופץ ברשתות החברתיות בימים האחרונים מציג רובוט בגובה 1.83 מטר, מתמודד מול כוכב הרשת פרנקי לפנה, בועד בו שוב ושוב ולבסוף מעיף אותו לצד השני של הזירה, אלא שברשת לא כולם השתכנעו שהקרב היה אמיתי. ואני שואל, הלו הרובוט זה לא כואב לו באמת, אבל הוא יכול להתפרק, זה השקעה גדולה, לא? טוב, סיפורים נוספים, כמה יש לנו? אין לנו זמן. הניצחון של משפחת אנגרסט, שנה אחרי שמתן חזר מהשבי ושנתיים אחרי גיוס, האחות בלב שבור התייצבה אתמול, משפחת אנגרס בהרכב מלא בבקום, כדי ללוות את הבן השלישי אופיר לשירות מסווג. הוא מצולם כאן מהגב כדי שלא יראו אותו, אבל התפללנו לרגע הזה. מתן נראה כאן מספר את אחיו אופיר. 70 שנה לסיירת, מאז עבד לבנון, מרצף הלחימה בשביעי באוקטובר ועד לפעילות באיוש, מפקדי סיירת צנחנים מדברים על 70 שנות מורשת. רק 70 שנה? יש להם כאן תמונות בירושלים, יש להם תמונות בחזית הדרום בשנות ה-50, יש להם פעילות של הסיירת ברמת הגולן. טוב, בסדר, איזה יופי. אחרון ברצף הזה, החופש להחליט, רווחה, שירה קדרי עובדיה, חג החירות של רוני. אחד הצעדים ההכרחיים לכל משפחה שיקירם עם מגבלה קוגניטיבית ומינוי אפוטרופוס, אך יש דרך אחרת, הכירו את התומך בקבלת ההחלטות, הממונה בידי שופט, ותפקידו לייעץ, אך ההחלטה נשארת לאדם עם המוגבלויות. הוריה של רוני המציעה החליטו לבחור במסלול הזה. אני רוצה לעזור לביתי להבין, לא להחליט עבורה, כך אומרת אמא תמר ומוסיפה, חשוב לי שההורים לא ילכו אוטומטית לאפוטרופסות. טוב, יש כאן המספרים, יש כאן הסיפורים. אפוטרופסות זה בכלל לא דבר פשוט. עוד עניין אחד אחרון, יש כאן גם הסיפור של המעל בגליל, במג'דל כרום, אבל סיפרתי לכם קצת על הדבר הזה. אז אני אלך לסיפור האחרון של שילה פרידה, כתב לענייני חרדים של ידיעות אחרונות, הקרב על גיוס, התופעה שמטרידה את מערכת הביטחון, בצבא מזהים עלייה בפנייה של מלשבים לצורך קבלת פטור מגיוס על רקע נפשי, ברקע גורמים המתנגדים לסנקציות על צעירים חרדים מפעילים לחץ לפנות להליך החשד, פסיכיאטרים מעניקים חוות דעת מוטלות בספק ולא מבוססות, בצהל החליטו לפעול מול משרד הבריאות והמשטרה בקריאה לפתיחה בחקירה, ואנחנו בעד שיש אנשים שישלמו כדי שלא יקרה שאנשים משתמשים בעניין הזה, משתמשים בסיפור הזה. הנה זה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו כבר ממש יושבים לנו על הראש, בעוד 4 דקות יהיה כאן זוהר לידר, חדשות ואחרי זה זוהר לידר. רק עניין קטן אחד, 84-75, מכבי ראשון לציון נכנעה לפועל באר שבע דימונה, שתעלה לרבע הגמר בגביע ווינרסל. הערב הפועל העמק שהפסידה לגליל עליון תפגוש את עירוני קריית אתא כדי לקבל מקום שם, והפועל חולון עם מכבי רמת גן. אלה העניינים. בשבוע הבא יתחיל הטירוף האמיתי ונראה איפה גליל עליון ניצבת בו באמת. ובינתיים נגיד ביום מחר משחקה של נבחרת ישראל מול אוסטריה שיש לה הרבה פצועים, אבל הסיפור האמיתי הוא כמובן אירלנד, איתה תיפגש בסיבוב הזה ישראל פעמיים, וראש ממשלת אירלנד תוקף את ההתאחדות הישראלית ועושה מאיתנו רוצחי עם. מה זה קשור לספורט? אין לי מושג. הנה, הדבר הזה לוקח אותנו אל החדשות. וזה לוקח אותנו אל החדשות, וזה אומר אל הפרידה, ואל זוהר לידר שכבר מעבר לזכוכית. זוהר בחרה את המוזיקה עבורנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר. אני מקווה עם קצת יותר עיתון ישראל היום גם, לא רק כותרות פה ושם, כי יש לו סיפורים שאנחנו אוהבים להתווכח איתם. אני אביו שפירה, ואתם, אין עליכם, ניפגש כאמור גם מחר, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר שיקלי דוחה את דרישתו של השר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. נשיא סוריה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל המדיניות הביטחונית של ישראל. הוא ערך מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שדרס למוות בשוגג את הנער עמיחי עטיה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
2: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון,
3: החוץ, התיקים הגדולים,
2: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. Mm-hmm. כי ככה זה אמור להיות.
0: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. במפלגת הציבור החרדי דוחים את נתוני הסקרים המלמדים כי לא יצליחו לעבור את אחוז החסימה. הדוקטור נחומי יפה, מועמדת המפלגה, אמרה לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר כי יש קושי ממשי לדגום את החברה החרדית. לדבריה, רבים מתקשים להצהיר על כוונתם להצביע למפלגה עקב מחסום חברתי וחשש ממה יגידו. בשאלת הגיוס לצהל אמרה יפה כי לומדי תורה צריכים להיות פטורים מגיוס.
3: דוקטור נחומי יפה, למה שהבן שלי ילך לצבא והבן שלך לא?
4: זו שאלה מאוד מאוד טובה. הבן שלך לא הולך לצבא. הבן שלך משרת ומגן על עם ישראל. והדרך שהוא עושה את זה, זה דרך שירות צבאי. ויש בחורים שעושים את זה דרך לימוד התורה, שהיא מגינה ומצילה.
3: יש דרך גם וגם.
4: א' כל נכון, ויש בחורים שיבחרו לעשות גם וגם. אבל יש בחורים שהחלק שלהם משבט לוי, משבט ללמוד תורה.
0: נשיא סוריה אשרה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. בכינוס בניו יורק הדגיש אשרה כי בעזה נהרגו יותר מ-70 אלף בני אדם, בהם נשים וילדים. עוד אמר הנשיא הסורי כי ישראל צריכה לשנות את מדיניות הביטחון שלה משום שהיא מייצרת בעיות באזור. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הוארך עוד ביומיים מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שגרם ברשלנותו למותו של עמיחי עטיה, בן 17 מאיתמר. התאונה הראה באירוע סליחות במרכז קניות בחדרה, והנהג מחמוד סמחת חשוד גם בהפקרה לאחר פגיעה ובנהיגה המסכנת חיי אדם. שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן ציין בהחלטתו כי אין כל אינדיקציה למעשה מכוון או לדריסה במודע. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. משטרת ירושלים עצרה שלושה נערים בחשד למעשי ההשחתה בבית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בשכונת בקעה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השלושה חשודים בהזק לרכוש ובפגיעה ברגשי דת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
5: לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, מתחילים שנה חדשה, אוספים כוחות לאט ובזהירות, למרות המשקעים שעוד לא נעלמו, מכבידים ומנסים לעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולנשום, למרות כל מה שעדיין קורה מסביב. מזל שיש פה את הטבע מסביבנו, כי הוא עוזר באמת לנשום ולמלא אותנו בתקווה שנצליח להשיג שלום עם ביטחון ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. וכך אתם מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

חג הסוכות בפתח ויש לו כמה סמלים. הראשון, שמחה, שמחת החקלאים של סוף עונת הגידולים, חג האסיף. השני, הגשם, כבר חווינו את היורה באזור ובסוף סוכות גם מתפללים לגשם טוב ואיתו. והשלישי, כמו שבנימין יוגב בוג'ה, זיכרונו לברכה, היה אומר, זהו חג הפרופורציה. לא לשכוח את הימים שבהם נדדנו במדבר, או גרנו במעברה או בקרוון. כולנו, גם השיר וגם אני, יוצאים לשבוע ימים, לדירת הרי, לסוכה. שם כולנו, בני אדם, שווים בין קירות הסוכה והסכך שמעלינו. עוד כותב אריה בן גוריון על מצוות הסוכה. הישיבה בסוכה, יציאה מדירת קבע לדירת הרי, יש בה טעמים רבים. הראשון שבהם זכר ליציאת מצרים ונדודי העם במדבר 40 שנה, והיות בני ישראל יושבים אז בסוכות. אפשר הדבר שהסוכה באה להזכיר, שחייב אדם לזכור באושרו את העוני, בימי תפארתו את שפלותו, בגדולתו את מצבו כשהיה אדם פשוט, בימי שלום את סכנת המלחמה, על פני היבשה את שערות הים, ובעיר את המדבר. אין דבר שיש בו כדי לסמכנו יותר מאשר זיכרון ימי הרעה, בימי טובה מרובה ביותר. הישיבה בסוכה באה ללמד את האדם מידה טובה, שיהיה שמח בחלקו. בתוך סוכה צנועה וקטנה ומסוחכת ירק ועצים בלבד, שם יקיים את מצוות השמחה בחג. ולא נשכח שהסוכה נקראת גם סוכת שלום, והיא מסלמנת את הכמיהה לשלום של האנושות כולה. אז עם הסמלים החשובים האלה של הישיבה והחגיגה בסוכת השלום, נזכור שזה זמן של תחילת הסתיו, עננים מתחילים לחסות,

0: ביום חמישי הבא, ב-1 באוקטובר, יתקיים בחצר תל חי אירוע קולנוע מיוחד, ספשייל קולנוע גלילי, בהקרנה מיוחדת של 3 סרטים תחת כיפת השמיים. הסרט הראשון, מיתוס לא שוברים, מספר על דוח מצונזר שכתב לוחם תל חי, ישעיהו דרז'נר, ימים ספורים לאחר הקרב על תל חי. הסרט השלישי שיוקרן הוא מתי זה אחרי, על חיי המילואימניקים ששוהים בשטח בלב יער בצפון הארץ במלחמה של עכשיו, וחולמים על היום שאחרי. והסרט המרכזי שיוקרן הוא איש הגליל, סרטם של קובי נתנאל ונילי לנדסמן, שמביא את סיפורו של הלל לנדסמן, שהיה עד ראייה ושותף פעיל כמעט בכל פרק מכונן בתולדות האזור במאה ה-20, עם מגיני תל חי, עם מייסדי קיבוץ איילת השחר, סוכן מודיעין של ההגנה, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, ומייסד עיירת העולים חצור הגלילית. אז זה סיפור אישי, אבל הוא גם תוך כדי מספר סיפור של מקום, של התיישבות ואנשים, של מאבקים ותקוות ושל נוף גלילי שעבר לא מעט במהלך 100 השנים האחרונות. קובי נתנאל, שהוא במאי הצילום והעורך של הסרט, איתנו עכשיו על הקו כדי לספר על הסרט והקרנה. שלום קובי.
1: אלן, בוקר טוב.
0: אז מה יש בסיפור של הלל לנדסמן? ספר לנו גם איך בדיוק צריך לבטא את השם. מה יש בסיפור שלו שגרם לכם להבין שיש פה סרט שצריך לספר?
1: הלל לנדסמן הוא מייצג מבחינתי דור של נפילים.

0: אבל שזה המשמעות האמיתית, שכשאנחנו מדברים על מיתוסים, זה אנשים שהם פשוט היו גדולים מהחיים. וזה אנשים שהם גם חיים היום בקרבנו, אותם אנשים שהם גדולים מהחיים, רק שהרבה פעמים אנחנו צריכים פרספקטיבה של זמן רק כדי להבין את המשמעות של הפעולות שלהם, את המשמעות של החיים שלהם, וכיצד זה משפיע עלינו עד היום. אילל למעשה היה דמות מאוד מכובדת בגליל, ואני אתייחס רגע לשם שלו, הלל, שזה השם שאומרים בעברית, אבל הלל נהגו לכנה אותו הערבים באזור. הוא היה מוכתר, הם קראו לו המוכתר של המוכתרים, הוא זכה לכל כך הרבה הערכה, שהערבים היו מגיעים אליו כדי שהוא יעשה משפט צדק, כדי שהוא יברור בין סכסוכים שהיה בינם, בין יהודים, ולכן באמת חלק קוראים לו הלל, חלק קוראים לו הלל, עד כדי כך זה נשתרש התואר הכבוד שהוא קיבל. וזה האמת מרגש להקרין את הסרט, כי הקרנה, העשייה של הסרט נמשכה, אם אנחנו כוללים את התחקיר שנמשך כשנתיים והצילומים והעריכה שנמשכו כ5 שנים, סך הכל העשייה של הסרט נמשכה כ7 שנים.
1: בעצם איפה אספתם את חומרי הגלם? וגם נזכיר שיש פה גם קרבה משפחתית של נילי, נכון?
0: נכון, נכון. אני רגע אתייחס ללמה זה מרגש, כי למעשה בשני לאוקטובר 23, אנחנו נקראנו פעם ראשונה את הסרט לקהל הרחב, וזה היה הקרנה מקומית בקיבוץ הילד השחר. אחריו היינו צריכים לצאת עם הסרט להקרנות באזור ובארץ, ולמעשה השביעי לאוקטובר מיד שבוע אחרי זה. עצר את כל התוכניות שלנו, ומאז הסרט היה מוקפא. ומבחינתי זה מרגש, כי העובדה שאנחנו זוכים עכשיו ליצור הקרנת בחורה באירוע כל כך מכובד, מעיד על החזרה שלנו לאיזה משהו שהוא יותר שגרתי. וזה כיף, זה כיף. זה כיף שיצירה יוצאת החוצה מהמחשכים של המגירה ומאפשרת לאנשים לחוות אותה. ואני באמת, את התחלת בשאלה של על מה, אני חושב שאותי בתור יוצר, מה שבעיקר בעיקר סקרן בדמות של הלל, זה שהוא מייצג בעיניי, כמו הרבה מהעלייה השנייה, את המעבר של היהודי הגלותי הנרדף, שחווה את הפרעות ברוסיה או בפולין או... והילל באופן אישי חווה את זה, את הפרעות ברוסיה כשהוא היה נער, והוא בכלל בא מבית חרדי, בית חסידי חב"ד, הוא נין של רב מאוד מאוד נחשב, רבי הלל מפריץ' בשושלת של חב"ד, והוא למעשה עושה את המעבר של היהודי הגלותי הדתי שנרדף, שמקים אותו, שהורגים אותו, ליהודי החלוץ שמגן על עצמו, שלוקח את הגורל שלו בידיים. וזה מבחינתי הדבר הכי מעניין בסיפור, שכמובן השזירה ההיסטורית של קורות ההתמודדויות שהיו לדור הזה כאשר הם הגיעו לגליל. הסרט מתחיל במחברת בערוב ימיו שהוא כותב בת 35 עמודים, שבה הוא מגולל את סיפור חייו מיום שנולד, מהמקום שבו נולד בו.
1: רק 35 עמודים? אתם מתארים פה פרקים שלמים בהיסטוריה של הגליל ושל ארץ ישראל.
0: זה הבסיס שלנו, נכון. אבל 35 עמודים שלמעשה מצמצמים את קורות חייו מרגע שנולד, עלה לארץ, ועד ממלחמת העצמאות, מבחינתו שם זה הסתיים, למרות שהוא כתב את זה אחרי זה, ממלחמת העצמאות שבו הוא היה ראש המועצה האזורית של הגליל העליון הראשון, שם מסתיימת המחברת, ואנחנו למעשה, בגלל זה התהליך של התחקיר היה כל כך עמוק, המשפחה ידעה הרבה פרטים, אבל הם היו מאוד מעורפלים. ידעו שהיו יושבים אצלו באיילת השחר ערבים ומבקשים ממנו כסף. וידעו שאת הכסף הזה הוא נתן להם עבור ידיעות. אבל לא דמיינו שנמצא בארכיון הציוני שהוא היה סוכן, סוכן של ההגנה. שהוא היה סוכן למעשה חשאי שהעביר ידיעות להגנה, וזה היה מרתק לגלות את זה. קורות החיים שלו, הביוגרפיה האישית שלו והביוגרפיה של הגליל בהתיישבות שלה, ואפילו התיאורים שלו של איך הגליל היה נראה, אחד הרגעים הנפלאים בסרט זה שהוא מתאר את העלייה שלו מטבחה ורואה את הגליל, וזה בחורף, ויורד שלג, והוא מתאר איך הגליל מזדקר בכל הודו. זה המראה הראשון שהוא רואה כשהוא מגיע לגליל, והוא פשוט מתאהב. הוא עוצר באיילת השחר, שזו התחנה הראשונה שלו, הוא היה למעשה בדרך לתל חי, כדי לעזור לטרומפדור ולמגינים. בתל חי היו אז 16 בחורים ובחורות. הדרך מתל חי מאיילת השחר לתל חי הייתה דרך מסוכנת. היו צריכים לעבור את הביצות, היו צריכים להתמודד עם שודדים, היו צריכים לעבור דרך חלסה ששם היו שבטים. והתיאורים הגרפיים של איך נראה הגליל פשוט מרתקים.
1: אז עם אותם תיאורים גרפיים שהוא מתאר, ספר לנו קצת על החומרים שבהם השתמשתם במהלך הסרט. האם זה חומרים שבהם הוא מצולם, האם זה באמת חומרים ארכיונים, ואם זה משולב עם הנופים של הגליל והמקומות והמרחב הגלילי שבעצם הם חלק מהסיפור, הם לא רק תפאורה.
0: נכון, נכון. אז הגליל באמת הוא מאוד, הוא יסוד מאוד מרכזי ברמה הוויזואלית, וכל מקום אנחנו צילמנו כמובן את אותו עם המאפיינים שלו, אבל לא רק, אנחנו למעשה עברנו מתמונות הארכיון משנות ה-20 וה-30 וה-40 אל המראה היום. איך היה נראה אז? ים החולה, ואיך נראה היום, אגם החולה. ואנחנו רואים גם בסרט את ההתפתחות הוויזואלית. אנחנו נעסקנו בהרבה אנשים מאוד משמעותיים שמכירים את ההיסטוריה של הגליל, אם זה פרופסור אמיר גולדשטיין, ומוקי צור ההיסטוריון של התנועה הקיבוצית. ואת יואב רגב שהוא חוקר הפלמ"ח, וכולל דמויות מהגליל, אבנר קוזווינר מראש פינה, שלמעשה היה סגן פלהב, שזה עוד אחד הסיפורים המופלאים שמספרים בסרט, איך גייסו את שבט ההב, שהיה שבט המיעוטים הראשון מהיישוב טובה זנגריה היום, איך למעשה מגייסים את שיתוף הפעולה שלהם, איך הם הופכים להיות, למעשה קראו להם פלהב על משקל פלמ"ח, הם מקבלים תעודות זהות, הם הופכים להיות חלק מהכוח הלוחם, הם למעשה מציעים את עצמם, הם לא משתתפים במרד הערבי, והם מציעים את עצמם, הם מציעים את עצמם לשיתוף פעולה עם צהל, באמצעות אבו פישל ואילל, ודמויות נוספות.
1: כמה סיפורים בעצם מתגלים כשמקלפים את כל השכבות? בטוחה שיש לכם כמה רעיונות כבר לסרט ההמשך. תגיד קובי לסיום, באמת, הזכרת שהקרנה היא באמת מאוד מרגשת לאור הטיימינג וההפסקה והמלחמה והאירועים פה באזור, והנה ההקרנה תתקיים בחצר תל חי. כמה זה משמעותי עבורכם שהקרנה דווקא במקום הזה?
0: כל הערב בכלל שמתעסק במיתוסים וכל הערב שמתעסק בהתיישבות, הוא מתעסק למעשה בנו, הוא מתעסק במשמעות של מגורים בקרבה לגבול לצד איום ביטחוני מתמשך. תראו, הרבה שנים אני חי בגליל, 22 שנים. הרבה שנים הגבול הוא היה חסר משמעות. תחושת הביטחון שהייתה לנו לתושבים לאורך השנים הייתה כזו שלמעשה לא הרגשנו את המשמעות באמת של יישוב ספר, למעט היישובים צמודי הגדר, כן. שבאמת שם המשמעות היא מאוד מאוד גדולה, כי זה ויזואלי מאוד. אבל כשאתה חי בכפר סולד, כשאתה חי, כן. באיילת השחר, כשאתה חי ביסוד המעלה, הגבול הוא רחוק ממך, אתה לא מרגיש אותו. המלחמה נתנה נוכחות מאוד מאוד משמעותית ומשמעות מאוד מאוד גדולה, וזה מה שמחבר אותנו גם לסרט. מה שנעשה, הדברים, התושבים של האזור שעמדו באתגר הגדול של המלחמה האחרונה, למעשה הם רק ממשיכים את אותו קו, ורק יכולים, אנחנו יכולים, כולם יכולים ללמוד מכולם, כן. על מקורות הכוח שיש לנו כדי באמת להישאר בחבל הארץ שאנחנו כל כך אוהבים.
1: כן, אז באמת נציין שגם בסיום שלוש ההקרנות של הסרט הראשון מיתוס לא שוברים, ואחר כך איש הגליל על הלל לנדסמן, והסרט השלישי מתי זה אחרי, אז בסיום כל ההקרנות גם התקיים פאנל בהנחיית עידו קהת, שהוא מנהל מוזיאון חצר תל חי, בהשתתפות יוצרי הסרטים, וגם עם פרופסור זאבי גרינברג ונעמה חייקין, יוצרת המוזיאון. בדיוק השיחה הזאת היא על המיתוסים ועל איך הם פועלים בתוך חיי היומיום שלנו, ואיך הם פעלו גם, כמו שהזכרת, בשנים האחרונות ממש של המלחמה, ביומיום של כולנו, כי הכל מתחבר פה בתל חי שבגליל. אז יום חמישי הבא, 1 באוקטובר, בחצר תל חי, ספשייל קולנוע גלילי, הקרנה מיוחדת של שלושת הסרטים. חפשו את הפרטים במוזיאון חצר תל חי. קובי נתנאל, במאי צילומים ועורך הסרט איש הגליל, נשמע מרתק, חייבים להכיר את הסיפור. תודה רבה לך.
0: איזה כיף היה לדבר.
1: ביי ביי בינתיים.
0: להתראות.

0: בגן לאומי קורזים יש שרידים מרשימים של כפר יהודי מתקופות המשנה והתלמוד, בהם שרידי בית כנסת מפואר, גם יש נוף בראשית, תצפית על הכינרת וציון שם המקום בברית החדשה גם מושך אליו המון עולי רגל נוצריים. אז בגן הלאומי באמת נשמרו שרידים מרשימים של כפר יהודי מתקופות המשנה והתלמוד ובהם בית כנסת. אז הנה מקום נהדר באמת לבקר בו גם אם עדיין לא עשיתם את זה. ובמהלך סוכות הם מזמינים אותנו לפעילויות שונות, כמו גם פעילות חופרים בזמן, שתוכלו להפוך בה לארכיאולוגים ליום אחד. המבקרים יוכלו להשתתף בחפירה הארכיאולוגית, בליווי ארכיאולוג אמיתי, והחפירה באמת שמניבה תוצאות, לצד פעילויות משפחתיות נוספות. על כך ועוד יספר לנו איתי גולן, שהוא עובד בגן הלאומי קורזים ברשות הטבע והגנים. שלום איתי.
1: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכל המאזינים.
0: אז ספר לנו קצת על קורזים, מה אפשר לראות היום באתר, מאיזה שנים בעצם השרידים שאנחנו רואים היום, ומה הם מספרים לנו על על החיים של האנשים שחיו אז בעבר, לפני כמה זמן זה היה?
1: אז ראשית הכפר, אנחנו מדברים על לפני 2200 שנים, בעצם בתקופה החשמונאית. כפר שבנוי מבזלת, מבזלת, הכל שחור, מאוד מרשים, שבעצם אנחנו רואים לפי השרידים שנשתמרו שהתעשייה העיקרית, שתי תעשיות עיקריות שבעצם פעלו בכפר, אחד זה הפקת שמן זית והשנייה זה הפקת חיטה. ולפי כל הממצאים והשרידים שנשתמרו, קהילה בעצם מאוד עשירה, ואנחנו יודעים את זה לפי האיכות של הרמה, רמת העיצוב בבית הכנסת, הפרטים, הסלעים, איך זה נקרא, החריטות בסלע.
0: האיתורים והקישוטים היו מאוד מאוד משקעים. מושקעים. זאת אומרת שהיה להם זמן, פנאי ואת המשאבים להשקיע בדברים האלה. אז זה קצת, אני קצת ככה מתחילה להרגיש חמדנית ואומרת לעצמי, אוקיי, אם נבוא עכשיו לחפירה ארכיאולוגית, מה עוד נגלה? אולי אתה מזכיר שהייתה שם קהילה עשירה, אז בוא רגע תזמין אותנו להשתתף בחפירה ארכיאולוגית. איך זה בעצם עובד?
1: בהחלט, אז ככה, יש לנו בעצם מה שנחפר ושוחזר מכל הכפר הזה, ורק הרובע המרכזי שלו, שבו בעיקר יש את המוקד, את בית הכנסת, שזה ההיילייט של המקום. מסביב לבית הכנסת יש מקווה עתיק וכמה בתי מגורים, בית מגורים של משפחה מאוד עשירה שנמצא בסמוך לבית כנסת, וגם בתי בר כמובן, שהגעת עם פסיפס קטן, ובעצם יש לנו באחד האזורים מתחם שאנחנו עוד חופרים בתוך הרובע המרכזי. גם כדאי לציין שמסביב לרובע המרכזי יש עוד מספר רובעי מגורים שהם עדיין מתחת לאדמה. ובמתחם הזה, בתוך הרובע המרכזי שאנחנו חופרים, אנחנו בעצם חופרים איזשהו קטע של רחוב שנמצא סמוך למקווה.
0: אוקיי, אז זה אומר
1: איזשהו ריבוע קטן כזה שעוד לא נגעו בו.
0: כן, אז זה אומר שאני יכולה לבוא לשם ולהתחיל בכלים עדינים ועם ליווי והדרכה של ארכיאולוגים מהמקום, להתחיל ממש לכרוע על הברכיים ולחפור?
1: ממש ממש ככה. המשתתפים מגיעים, יש להם רשת צל, ומקבלים כלי עבודה, מקושים קטנים ומטטים ויאה, וכל מה שחופרים וארכיאולוגים משתמשים לחפירות. משננות וכל מיני כאלה, ובעצם מוזמנים לקחת כלים ולחפור באדמה וממש ממש לגלות ממצאים. אנחנו לא מחביאים שום דבר ולא כלום, ופשוט מגלים דברים אמיתיים.
0: רגע, אבל אני יכולה אולי בטעות להרוס משהו?
1: אז ככה, יש ליווי של ארכיאולוג, בחור בשם דוקטור אחיה, כהן תבור, שהוא מאוניברסיטת אריאל, והוא בעצם אחראי על כל החפירות והמספר בכפר, איתם בעצם ברישיון של רשות העתיקות, והוא ממש מלווה ומסביר את הכללים לחפירה, לבעיה מתחם.
0: אוקיי.
1: נותן ממש איזושהי הדרכה בהתחלה, איך לא להרוס, ומה כן עושים כשמוצאים חרס.
0: אוקיי, אז מה באמת קורה כשכן מוצאים, וגם הזכרת שהמשפחות בעצם היו עשירות. מה זה אומר? איך אנחנו יודעים שהן היו עשירות? על סמך מה?
1: אז אנחנו לא כל, כמובן שלא כל תושבי הכפר היו מהמעמד הגבוה, אבל מה שכן, יש לנו בסמוך לבית הכנסת מתחם שנקרא בית העמידים, זה מתחם מאוד גדול של כנראה משפחה אחת מאוד גדולה, עם חצר, היה להם חצר מרכזית עם בור מים פרטי, ומסביב לחצר המרכזית יש חדרים ומחסנים, שזה מעיד, זאת אומרת, אז לא לכל משפחה היה כזה בית כזה גדול עם חצר ובור מים פרטי. ולגבי הממצאים, אגב, בית העמידים הזה עד לפני שנתיים חפרנו שם גם באמצעות קבוצות ומבקרים שרצו לקבל את החוויה הזאת של החפירה. שרנו שם אזור בתוך בית העמידים, והתגלה שם מזלג, שזה אחד הממצאים המיוחדים שנמצאו עבר ממש מהמאה השלישית. מזלג מתכת, שעד עכשיו המזלג הזה נשלח לכל מיני מעבדות, הוא בתהליך של מחקר, מאיפה המקור של המתכת הגיע.
0: כן. מאוד מיוחד. מה עוד למשל מצאתם?
1: מוצאים, בדרך כלל משתתפים שמגיעים, אז מוצאים פרסים, זה האובייס, זה המובן מאליו. לפעמים מוצאים חרוזים, בקבוקי בשמים, חלקים תכשיטים, כל מיני טיליונים יפים.
0: יפה. ואז מה עושים עם הממצא? באמת מעבירים כמובן לדוקטור אחיה, ואז מה?
1: נכון, קודם כל אחיה הוא באמת בן אדם מדהים, שכל דבר שבן אדם מוצא בין השבעים, וזה מעניין אותו לדעת מה הזכייה, יש לו ספר נקי שהוא פותח אותו והוא מסביר והוא מראה שיעור של חלק ממה, זה ממש נותן המחשה לבן אדם לגבי החלק שהוא מצא.
0: כן.
1: אם זה איזושהי פיסת פיסת חמה, נו
0: חרס,
1: אז כן. חלק מאיזה קרד או מאיזה בקבוק או מאיזושהי צלחת בקערה.
0: יפה.
1: וחלק מהחרסים גם מאוד מעניינים, כי הם בטיפוי מיוחד של גלזורה, או עם איזושהי חריטה מעניינת, או ידיות של קדים.
0: וואו, עושה לי חשק לבוא, לא רק בסוכות, כל יום בטח אפשר למצוא שם משהו מיוחד.
1: ממש, ממש, אני אפילו כזה בהליכות באתר סתם הליכות ושיעורים במהלך היום יכול להסתכל על הרצפה ופתאום יצוץ לי איזה מטבע.
0: כן, כן, אז באמת יש עדיין עוד הרבה נסתר שם מתחת לאדמה. איתי, עוד אירוע שהתקיים אצלכם בגן לאומי כורזים בחול המועד, זה מפגש עם הסופר ישי שריד, שכתב את הספר חנוך הרופא מכורזים. סיפור באמת מלפני 2000 שנה על רופא שיוצא לטפל בתושבים של הכפרים שם ליד הכינרת, ומנסה להציל אותם ממחלות, וגם יום אחד פוגש מישהו שעושה ניסים, שקוראים לו ישוע מנצרת. ספר לנו על המפגש הזה עם ישי, הסופר.
1: אז כל הרעיון להביא את ישי אלינו באמת למפגש עם הקהל, התחיל מזה שפגשנו מטיילים שהגיעו לאתר בעקבות הספר, וככה סיפרו לנו על שהם התרשמו מאוד מהספר ומהסיפור, והם באו ככה לטייל בעקבות הספר, ואז עלה רעיון מהצוות שלנו, מאחד המתנדבים שעובדים אצלנו, להביא את הסופר למפגש. עכשיו פתחנו גוגל, נתנו את המספר של ישי ודיברנו איתו.
0: הוא הסכים.
1: אנחנו שמחים מאוד מאוד שהוא הסכים ונהנה לבקשה, והוא יגיע ביום השני של האירוע. אנחנו עושים את האירוע ב-29 וב-30, הוא יגיע ב-30 לחודש, ב-11, ויספר קצת על, על הסיפור ותהליך הכתיבה, ומי שירצה גם לקבל חתימה.
0: יפה. אז באמת גם עושה חשק לקרוא את הספר שלו, חנוך הרופא מקורזים, כי זה באמת אומנם נכתב בשנה האחרונה, אבל מסופר על סיפור שגם קשור כנראה עד היום, גם אם זה קרה לפני 2000 שנה. אז גל נעמי קורזים, יהיו גם הדרכות באתר ומוזיקה וסדנאות משחקי אדמה ודוכני תוצרת מקומית ומשחקים משפחתיים אינטראקטיביים. אז פשוט כנסו לאתר גל נעמי קורזים ברשות הטבע והגנים, גנים, צריך להירשם, ושם תראו באמת את כל הפעילויות. אני מקווה שיהיו גילויים מעניינים. איתי גולן עובד בגן לאומי קורזים, רשות הטבע והגנים. המון המון תודה לך. נתראה שם.
2: תגיד, איך הולך בנחל?
3: האמת? ג'יפה.
4: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
6: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
0: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על פעילויות מיוחדות במהלך חופש וחול המועד סוכות שמתקיימים פה בגליל ובגולן. ובואו ניקח אתכם לתחום אחר שאולי לא חשבתם שמתקיים פה, והוא גרפיטי, כי כשאנחנו חושבים על גרפיטי ואומנות רחוב, אנחנו בדרך כלל חושבים על זה בעיר צפופה, על הקירות, באזורי תעשייה, אבל גרפיטי יש גם במרחבים הפתוחים וגם פה בגולן. בשבת הקרובה, ב-29 בספטמבר, וגם בשישי הבא של חול המועד, ב-2 באוקטובר, התקיימו סיורים מיוחדים שיקחו את המשתתפים בעקבות עבודות גרפיטי ואומנות במרחבי הגולן, כדי להתבונן ביצירות ובמסרים שהן מביאות למקום המיוחד הזה. ורד דרור, שהיא אומנית ומרצה על אומנות רחוב, מעבירה סדנאות וסיורים איתנו עכשיו כדי לספר לנו מה קורה כשגרפיטי פוגש את הנוף, השטח ואת הסיפור של הגולן. שלום ורד.
8: שלום, שלום.
0: אז מה בכלל גרפיטי מחפש במרחב הפתוח? מה קורה כשהאומנות הזאת של הרחוב במרכאות יוצאת מהעיר ומגיעה לנוף הפתוח של הגולן?
8: בעצם גרפיטי ואומנות רחוב זה איזשהו צורך של אנשים לבטא את עצמם במקום שהוא קשור לסביבה שלו, שהוא מתקשר עם אנשים בצורה בלתי אמצעית, וזה יש גם במרחבים הפתוחים, באזורי ספר. זה נכון שבעיר יש, זה קצת יותר נגיש, יש המון קירות, המרחב הציבורי הוא די פתוח, וכשאנחנו מגיעים פה לאזור שלנו, אז רוב המרחבים הציבוריים בעצם בתוך אזורים סגורים, בתוך קיבוצים, בתוך מושבים, אז המקומות הפתוחים יותר שמתאפשר לבוא ולהביע את עצמך על הקירות שלהם, הם קצת יותר מסתרים, לא בהכרח מגיעים אליהם בצורה מיידית, אבל יש בהם איזשהו קסם או אמירה או יכולת ביטוי או מביאים משהו לביטוי שלא נמצא בעיר. דווקא בגלל שזה נמצא בגולן, עם כל הסיפור של הגולן, זאת אומרת זה לא כמו קיר לבן של גלריה, אלא בדרך כלל, בדרך כלל זה יתקשר עם המרחב שבו זה נמצא.
0: זאת אומרת ש...
8: לתת לך דוגמה?
0: כן, זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, אז זה בעצם בגרפיטי שנראה במרחבים הפתוחים, הוא בעצם יהיה שונה ממה שאנחנו רואים בעיר, אולי גם באמת, כמו שאת אומרת, יש מסרים אחרים בכלל.
8: הוא שונה גם בגלל שיש עבודות, פחות נראה עבודות מונומנטליות כמו שיש נאמר בתל אביב שכבר נמצאות שם המון שנים, אמנים ידועי שם, יש אמנים ידועי שם, אבל יש הרבה מאוד הבעה אישית, גם הרבה יותר טקסטים, וגם כשיש עבודה, לדוגמה עבודה של גידי גילעם, אומן באופן כללי וגם עושה עבודות ברחוב, שהוא חורט את דמותה של גולדה מאיר בתוך בסיס סורי נטוש, כשהיא אומרת מישהו קרא לי, אז זה ברור שאותו דבר אם יעשה בתל אביב לא תהיה לו אותה משמעות כמו שהוא בגולן, והיום זה גם מרפרר לנו על דברים שאמר ראש הממשלה לאחרונה באותו הקשר, זאת אומרת תמיד יש לזה עוד עומקים. לעבודות שיש פה יש עוד עומקים.
0: כן. תגידי, אחד השאלות שתמיד עולות, כשמדברים על גרפיטי, זה איפה באמת עובר הגבול בין אומנות לוונדליזם, וכשאנחנו יוצאים מהעיר לשטח הפתוח של הגולן, הגבול הזה משתנה, אולי הכל פתוח והכל אפשרי, זה לא איזושהי, מה עם כאלה שטוענים שאולי זו פגיעה במרחב, כי חלק מהמבנים שעליהם יש באמת את הגרפיטי, אולי הם היסטוריים, בעלי חשיבות או מורשת?
8: זאת באמת שאלה טובה. אני אומר לך שגם כמי שאני אוהבת אומנות רחוב, אני מאוד אוהבת את הביטוי החופשי הזה. לפעמים יש דברים שאני מסתכלת עליהם ואני אומרת, זאת לא אומנות טובה. היא מורידה, היא מלכלכת, היא לא מתייחסת בכבוד. אז זה לא שכל אומנות רחוב או כל גרפיטי שמונח איפשהו במרחב הוא דבר שהוא, את יודעת, אומנות טובה, כן. או ש... זה לא. יש דברים שהם... שאם הם לא נעשים בטוב טעם, אם הם לא נעשים מתוך איזושהי הקשבה למקום שהם נעשים בו, עם תוך איזשהו כבוד למרחב, אז זה לא בהכרח משהו שהוא טוב מבחינה אומנותית. כן, אני יכולה לומר לך שאפילו, נאמר, בתוך המסגדה הסורית, ששם יש המולה של דברים, באמת עומס מטורף של דברים, כשלומדים להסתכל, כשיש איזה עין מכוונת, כשלומדים להסתכל דרך קווים מנחים, אפשר לראות שם כמו סיפור שנרקם בתוך כל העומס. עכשיו, כשזה מבנה נטוש, זה מבנה נטוש. קצת קשה להחזיק שם אסתטיקה לאורך זמן. אבל גם שם יש אוצרות.
0: אז הזכרת באמת את המפגדה הסורית. בואי ספרי לנו מה בעצם מחכה לנו בסיור שאת הובילים.
8: בסיור, בעצם זה סיור שהוא... סיור רחוב, ממונה, כן? כל אחד ברכב שלו, עוברים בין כמה מקומות בגולן. מתחילים דווקא מהר הבן טל, כדי לראות איפה אנחנו נמצאים, מה המרחב שבו כל הדבר הזה מתקיים, כי הוא באמת, שוב, שונה ממקומות אחרים שבהם נעשים סיורי גרפיטי. ואז אנחנו נרד ונהיה בכמה מקומות ש... באמת הם מקומות שהם יחסית נטושים, בסיס סורי נטוש, המפקדה הסורית ועוד מקום, שאני אקח אתכם, את מי שיגיע לשם, כשזה בעצם ציור שמעורב גם היסטורית, גם אומנותית, גם תרבותית, יש איזשהו שילוב בין הדברים האלה תוך כדי מעבר בין המקומות האלה. זה לא רק גרפיטי, אלא זה בעצם שוב, כמו עבודות הרחוב שנעשות בגולן, גם הסיור עצמו הוא משלב את כל התחומים האלה.
0: כן, וגם נוכל להתנסות.
8: שעתיים וחצי.
0: וגם נוכל להתנסות קצת בעצמנו?
8: וגם להתנסות, כמובן, סליחה ששכחתי, כמובן, גם להתנסות. אני אתן לכם כל מה שצריך כדי שתוכלו גם להביע את עצמכם באיזשהו שלב, כדי שככה תספגו את ה...
0: אז לסיום, ורד, באמת, מי שיצא איתך לסיור, מה היית רוצה שיקח איתו איזשהו באמת זווית שונה על גרפיטי, על אומנות במרחב הציבורי? אולי גם משהו ישתנה במרחב של הגולן מבחינתו או מבחינתה?
8: אני חושבת שאולי הדבר המרכזי זה איזושהי פתיחה של מרחב של שיטוט, של השוטטות. השוטטות שבה אתה... כמשוטט, רואה דברים ומבחין בהם, מבחין בדברים קטנים, מבחין בדברים גדולים, ולוקח בחשבון שמישהו בא ושם את זה שם. זאת אומרת, היה לו מספיק חשוב לבוא ולהביא את הדברים שלו, כדי לכתוב את זה, ולדעת לקרוא את זה, שבעצם כל האינפורמציה הזאת, בין אם היא ויזואלית, בין אם זה ציור, או בין אם זה טקסט, שתהיה יותר נגישה. ובפעם הבאה, שתלכו בכל מיני מרחבים, הדבר הזה יקפוץ לכם יותר, שתדעו לקרוא אותו יותר, שיהיה יותר נגיש לכם.
0: כן, ממש כך.
8: פחות משהו מרוחק או מלוכלך.
0: כן, יהיה שקוף מן העין. אז השבת הקרובה, ב-29 בספטמבר, וגם בשישי הבא של חול המועד, ב-2 באוקטובר, יתקיימו הסיורים. ורד רור, אומנית ומרצה על אומנות רחוב, מעבירה סדנות וסיורים. איך ואיפה נרשמים?
8: בדיוק, אז יש, גם אפשר להיכנס לאתר של תיירות גולן, ושם תחת גרפיטי גולן למצוא אותי, וגם באינסטגרם שלי דרור מקף תחתון ורד, גם שם אפשר להיכנס ולמצוא אותי.
0: יופי, אז ניפגש בשטח, שם. מה שנקרא, ורד, כן. תודה רבה לך.
8: תודה לך, תודה, ביי. להתראות, חג שמח.

0: אז יש כל מיני אירועים מעניינים בסוכות, הזדמנות לצאת מהבית, לעשות משהו קצת אחר, גם בגן לאומי תל חצור של רשות הטבע והגנים, יש אומנות ומוזיקה בטבע, הופעות, סיורים ודרכים, סיורי הששיות בשעות הערב והתנסות במשחקים עתיקים ששרדו עד ימינו, גם בשמורת הטבע תל דן, פקחי השמורה והארכיאולוג, דוקטור דרור בן יוסף, משתפים בחוויות של להיות ארכיאולוג ופעילויות נוספות. יש גם תצפיות כוכבים עם טלסקופים ברמת הגולן, כמעט מדי ערב עם חברת מטאור, יחד עם מדורה, תה וסיפורים. ביער המרפא בקיבוץ דפנה, סדנאות דבוראות לכל המשפחה, סיורים ביער, רגלת הקפה שפתוחה. ביום שני באחוזת דוברובין ביסוד המעלה יהיה חקלאי מרקט, בנוסף לפעילויות הרגילות, עם דוכנים והפעלות ומופעים לילדים ולגדולים. ביום שלישי, חקלאי מרקט ינדוד לגולן בעניעם. יש כמעט מדי יום סיורים מדרכים במוזיאון האדם הקדמון. יהיה גם פסטיבל אופנועים במטולה. בקיצור, חפשו מה לעשות, פשוט רק קצת קצת לצאת מהבית.
1: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
0: יזהר בנחום כתב על שלום שלומית. עוד שנה שחלפה מסוכות עד סוכות, ושלומית מהשיר ממשיכה לחכות. היא הביאה לולה והדס והתרוג, והשכח כמו תמיד רענן וירוק. היא הזמינה שכנים ועשתה מסיבה, ורק הוא, האושפיז הראשי, עוד לא בא. וכולם מנסים לנחם, לא נורא, אין זה מה שקרה בשנה שעברה, ואם השנה לא הועיל בטובו, מן אורח שכזה, מי צריך שיבוא? אך שלומית הקטנה היא מחומר אחר, היא תמשיך לחכות והיא לא תוותר. ביוזמה מקומית, אזורית, עולמית, השלום עוד יבוא לסוכה של שלומית. כך יזהר בנחום, ואנחנו עם שמחה וגשם ופרופורציה וטבע ושלום שיהיה בתוכנו וכאן סביבנו. על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשביל מה אנחנו בכלל נלחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, דקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה, החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. עוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: צלילים בזמן. גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM רדיו כל הגליל העליון. הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, לאלו שמצפים לתוכניתו של מני וינוגרייד, אל דאגה, באופן חד פעמי אנו התחלפנו והוא יעלה כאן לשידור מיד אחריי. ובשעה הקרובה אני גדעון פרנק יהיה עמכם לשעה של צילים בזמן, תוכנית של סיפורים, אנשים, מקומות, מעשים ומעשיות, הכל באמצעות שירים, צלילים והסיפורים שמאחוריהם.

בשבוע שעבר השמעתי בתוכנית את פס הקול מתוך התקליטייה המונחת בביתי ומצפה להשמעה ולישוע. היום בתוכנית אמשיך בכך ואתמקד בתקליטים העבריים שמילאו את חלל ביתנו. שלישיית החלונות הגבוהים פעלה בארצנו בשנתיים שבין השנים 1966 ו-1968, הוציאה תקליט אחד ובו 11 שירים בלבד. השלישייה שכללה את שמולי קראוס, ג'וזי קאץ ואריק איינשטיין זכתה להצלחה רבה בארץ וגם בחול. חילוקי דעות שנבעו בעיקר סביב המשך הופעתה בחול החזירו את אריק איינשטיין לארץ ולפירוקה של השלישייה. שירי השלישייה לא ירדו מפס הקול הישראלי ומושמעים כמעט מדי יום. זמר נוגה הידוע ביותר כהתשמע קולי נכתב על ידי רחל המשוררת והולחן על ידי שמולי קראוס. השיר נבחר על ידי רונה רמון להשמיע לבעלה טייס החלל אילן רמון כדי להעירו למשמרת במעבורת החלל בקולומביה. ימים ספורים לאחר השמעת השיר העברי הראשון בחלל, בראשון לפברואר 2003, התרסקה מעבורת החלל עם חזרתה לכדור הארץ, והבית האחרון של השיר, אחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה. החכה לך עד יכבו חיי כחכות רחל לדודה. השיר, הבית האחרון קיבל משמעות מיוחדת והן חקוקות על קברו של אילן רמון בבית הקברות של נהלל.

על קריירת הסולו של אריק איינשטיין דובר כבר רבות. לאורך הקריירה שלו הוא הוציא 45 אלבומים ותקליטים ועוד 15 שיתופים. סך הכל 60 תקליטים. אחד התקליטים האהובים והחשובים הוא ארץ ישראל היפה והטובה שיצא בשנת 1973. התקליט שוכב לו על המדף.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: אריק איינשטיין היה ידוע עם שיתופי הפעולה הרבים שעשה עם אמנים צעירים בתחילת דרכם, וכך גרם ועזר להם להגיע לקדמת הבמה. שיתוף פעולה הראוי לציון הוא עם שלום חנוך, שיצירותיהם המשותפות הביאו לעולם לעתים רבים בלתי נשכחים. שלום חנוך, שבתחילת החודש חגג את יום הולדתו ה-80, הוציא בשנת 1988 את האלבום הכפול, רק בן אדם. ומתוכו נשמע את השיר שנינו.

מי שמחזיקה בשיא הוצאת אלבומים ותקליטים היא חווה אלברשטיין, שהוציאה מעל 70 אלבומים, יותר מכל זמר ויוצר ישראלי אחר. היא החלה להופיע בשנת 1964, ומאז לא חדלה ליצור, לכתוב, לשיר ולהופיע. שיריה מאופיינים בגישה רומנית, שוויונית ואנטי מלחמתית, ועל כך היא שילמה ועדיין משלמת מחיר על נקיטת עמדה ובלתי מתפשרת. בשנת 1978 היא הוציאה את אלבומה ה-21 בשם התבהרות. כל השירים באלבום נכתבו או תורגמו על ידי רחל שפירא, ומתוכו בחרתי להשמיע את פרח משוגע, שנכתב על הזמרת האמריקאית ג'ניס ג'ופלין, שמרדה בשמרנות וסירבה להתיישר עם המוסכמות החברתיות של שנות ה-50. בשיר ג'ניס ג'ופלין מכונה הקיסרית הלבנה, הלחין מוני אמריליו, חווה אלברשטיין בפרח משוגע.

בשנת 1973, מעט לפני מלחמת יום הכיפורים, הגיחה לאוויר העולם להקת כוורת. חברי הלהקה ודני סנדרסון בראשה הביאו לקהל את תרבות הנונסנס וההומור שעסק בדברים השוליים בחברה. כוורת נחשבת ללהקה ששינתה את פני המוזיקה הישראלית והכניסה רוח של מרדנות ונאורים חדשה. והיא מוגדרת כלהקה הכי ישראלית. הלהקה פעלה במשך 3 שנים, התאחדה במשך השנים למופעים חד פעמים, ואנו נאזין למדינה קטנה מתוך אלבומה צפוף באוזן שיצא בשנת 1975.

גם ללהקת הגבעתרון יש ייצוג בתקליטייה האישית שלי, ובשנת 1978 הוציאה הלהקה את גוונים. התקליט זכה להצלחה אדירה, נמכר ביותר מ-40 אלף עותקים, וזכה למעמד של תקליט פלטינה. ואנו נשמע את הקרב האחרון, מילים חיים חפר, הלחן משה וילנסקי, הקרב האחרון עם הגבעתרון.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חזרנו לתוכנית צלילים בזמן, רדיו כל הגליל העליון, והיום השירים העבריים עם הדף התקליטים האישי שלי. בתחילת שנות ה-70 הוצגה בארץ התוכנית השטן ואשת העיקר. התוכנית כללה בלדות ושירים מתורגמים שעסקו בחופש ובמחאה נגד דיכוי. אמנון ברנזון, מיכל טל ורפי גרנות היו מבצעי השירים. התרגומים שייכים לדן אלמגור, ועל העיבודים המוזיקליים ניצח אריה לבנון. ומתוך המופע והתקליט אנו נשמע את השיר שעל שמו נקרא המופע, השטן ואשת העיקר.

0: תוך כדי דפדוף בין התקליטים הגעתי לאחד מהבולטים שבין ענקי אומני הבמה בישראל. שחקן, זמר, פזמונאי, קומיקאי ובמאי, חתן פרס ישראל לתיאטרון לשנת 1998. יוסי בנאי הוא שהכיר לקהל הישראלי את השנסון הצרפתי. מי היה שומע על ג'ורג' ברסאנס ללא יוסי בנאי והגורילה? אז אין ראוי יותר מלתת ליוסי בנאי את הבמה ולהציג את ג'ורג' ברסאנס כפי שמופיע על תקליט, על עטיפת התקליט שהופק בשנת 1969 ונושא את השם יוסי בנאי שר ברסאנס הגורילה.
1: ערב טוב. הערב אני מופיע כאן כמעט כמו שגריר, זאת אומרת לא בדיוק, זה ברור, ובלי צילינדר, אבל באופן כללי, מין שגריר, מתווך, ציר, סרסור לדבר אהבה. אני מייצג הערב משורר שהוא מדינה של פזמונים. פזמונים, יסלח לו אלוהים, קצת יחפים, ועם יבלות. ולפעמים הם בועטים. עם היבלות. ופזמונים עצובים. החגיגות עוברות מהר, אומר המשורר, אבל הימים העצובים משאירים בבן אדם איזה רושם. מה יש לדבר? פזמונים. פזמונים שהם אולי לא כל כך מגוהצים. בדיוק, זאת אומרת הבגדים, כמו שאומרים, קצת קרועים פה ושם, ופה ושם מציצים לפעמים אחוריים חשופים. סליחה. תמיד הבעיה עם התחת. אבל מפה לשם, יסלח לי אלוהים, יש שם פזמונים יפים כמו שדים, כמו העיניים של המלאך שלא מצא את הדרך חזרה לגן העדן, או כמו השואלים הקטנים שמחבלים בקרמים שבשיר השירים. הפזמונים של ז'ורז' ברסאנס. ברסאנס, מכירים? לא, לא, הוא לא יהודי, קורא. אבל הוא כותב את המילים, מחבר את המנגינות ומזמר את הפזמונים. לא הערב, באופן יוצא מן הכלל. מפני שהערב אנחנו שרים אותו מימין לשמאל ובלי ניקוד. גבירותיי ורבותיי, יש כאן אימי באמתחתי. האמתחת... סליחה. המתופף הזה שומע רק צלילים. מה יהיה כשנגיע למילים? זאת כנראה אגב גם הסיבה שז'ורז' ברסאנס מופיע לבד, בלי תזמורת. סליחה. הסקספון הזה מחזיר אותנו אל הטבע. מפני שמלבדו, הכל מאחוריי חשמלי.

יוסי בנאי נפטר בשנת 2006 והשנה מלאו 20 שנה למותו. בין השנים 2003 ל-2004 הופיע בתוכנית מרוב אהבה כשעל הליווי המוזיקלי אלונה טוראל זיכרונה לברכה. ולנו יצא לראות באחת ההופעות האחרונות שהוא ביצע או עלה על הבמה בהיכל התרבות של כרמיאל. מסע ההופעות נפסק עקב מחלתו של יוסי. בשנת 1976 יצא יוסי בנאי במופע בשם מאזן האהבות, ובעקבותיו התקליט, כל השירים נכתבו על ידי יוסי בנאי, ואת הלחנים כתב יאיר רוזנבלום. בין השירים בתקליט נמצא את השיר "עולם כמנהגו נוהג".

0: הצעיר וגם שמגג בסגל הבכיר.
1: תרומתה הרבה של התנועה הקיבוצית לשירה העברית אינה מודגשת מספיק, וזאת יחסית לחלקה באוכלוסייה. מיטב המשוררים והיוצרים שאבו את השראתם מהחיים ומההווי הקיבוצי. כך נולד המופע ניחוחי חציר, שבעה סדרת מופעים מוזיקליים של בני ההתיישבות העובדת, בעיקר הקיבוצים, שהפיקה רשות השידור בשנות ה-70. המופעים התבססו על מספר עקרונות, בהם מוזיקה מקורית של יוצרים ואומנים מההתיישבות העובדת, ואי תחרותיות. בעקבות המופעים הפיק מדור התרבות של התנועה הקיבוצית את התקליט אלעד ירד אל הירדן, או בשמו השני ניחוחי חציר, ומתוכו נשמע את עוזי מאירי בשירה של רחל שפירה, אשכם אשכם בבוקר, ואותו אני רוצה להקדיש לחבריי שמחר יחד איתם נעלה על מטוס ונעשה טרק ביוון בפולופונס. אז אשכם אשכם בבוקר.

ובדפדוף בתקליטייה שלי הגעתי לשלמה ארצי ותקליטו מקום. התקליט יצא לאור בשנת 1982. היה זה אלבומו ה-12. באלבום הוא אירח את הסטאר שמיר, שיחד הם שרו בדואט את שירש אל הסטאר ברית לא מותרת.

הרצועה השנייה בתקליט מקום הוא השיר אל הנירים האפורים, שירו של נתן יונתן, אותו כתב בשנת 1954. שיר מטייל טיול של אב וביתו הקטנה מיכל בין שדות העמק, ותוך כדי טיול עולה נושא המלחמה ומחיר האובדן של חייל חבר של האב. השיר הוא שיר אנטי מלחמתי ונכתב בעקבות מלחמת השחרור.

וכאן מסתיימת לתוכנית נוספת של צילים בזמן, שבה נזכרתי בנוסטלגיה, ושיתפתי אתכם המאזינים באותם שירים הנמצאים בתקליטייה שבביתי ומחכים לגאולה. תודה שהייתם איתי ומקווה שנהנתם. תודה לחגית חצה ולזוהר לידר של הל הניהול וההפקה, ולאלו שחיכו לתוכניתו של מנחם וינוגרד, ושישדר כאן מיד אחריי. בשבוע הבא התוכנית לא תשודר בגלל חופשת חג הסוכות, ואני אמרי לי מחר ליוון לטרק בחצי האי פוליפונז. אחזור עליכם בעוד שבועיים עם תוכנית נוספת של צים בזמן, ועד אז יהיו שלום ואנשים טובים.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8 וחצי בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, דקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7 וחצי בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8 וחצי בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. בשמונה וחצי בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית תקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. עוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינס. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: במרחק נגיעה אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

שלום לכם, אני שמחה להיות שוב כאן באולפן של רדיו כל הגליל עליון. שמי אנג'לה ינטיאן ואני שמחה להיפגש איתכם מאזינות ומאזינים לתוכנית שלי במרחק נגיעה. תוכנית רעיונות שמשלבת בין הרעיונות וגם למוזיקה טובה. לפעמים יש קשר בבחירות השירים של הפלייליסט לתוכן של התוכנית, ולפעמים הבחירות הן רנדומליות בלבד. התוכנית מרחק נגיעה, תוכנית של רעיונות עם אנשים שמעניין לשמוע את כולם. חלקם אנשי האזור, ויש גם מרוינים ומרוינות שאינם קשורים לגליל העליון. הנושאים רבים ומגוונים, כמו החיים בעצמם. אני כתושבת ההר מקיבוץ ברם, רואה את עצמי גם קצת כנציגת יישובי ההר, שבאה לקרב בין יישובי ההר ליישובי העמק. ולעצם התוכנית היום, האורחים שלי הן אייל נווה, איש עסקים, שנמנע בין הוגי ומייסדי אחים ואחיות לנשק, החמל האזרחי וחמל הבחירות. היום הוא מוביל יחד עם שותפיו את חמל בחירות, ופועל להגנת של תואר הבחירות. אחרי המבזק האמצע, התארחו אצלי בתוכנית אור נדב ארגוב וליסה פרץ. איתן נדבר ונשוחח על התערוכה שעומדת להיפתח ביום חמישי, מחר, בשעה 6:30, במתחם של מרגלית סטארט-אפ סיטי גליל. השבוע ירד היורה ועל גגי רקד. לכבוד האירוע המשמח הזה, אני בחרתי לשמיע שיר שנושא את הגשם איתו. גם אם מדובר על גשם מסוג אחר. אביב גפן שר בוב דילן בתרגומו של אביב יונתן גפן. גשם כבד עומד ליפול.

0: אייל נווה הוא איש עסקים ותיק שנמנה בין הוגי ומייסדי האחים והחיות לנשק, החמ"ל האזרחי וחמ"ל בחירות. היום הוא מוביל יחד עם שותפיו את חמ"ל הבחירות, הפועל להגנה על טוהר הבחירות. שלום אייל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. תודה שהצטרפת אליי לשידור התוכנית במרחק נגיעה.
1: תודה שהזמנת.
0: אייל, אתה יכול לספר באמת מה המהות של הארגון שאתה בין הוגיו ובעצם עומד במוביל אותו, שהייתם פעילים אחרי השביעי באוקטובר, בזמן הפינויים שלנו פה, של היישובים בצפון וגם בדרום, מה באמת הרציונל?
1: אז אנחנו לקראת בחירות כמו שכולם יודעים, ובעולם שלנו אנחנו מבינים שאחד הדברים החשובים לשמוע על טוהר הבחירות. היום פעם הראשונה אנחנו מבינים שהבחירות האלה יש עליהם איום, אנחנו מזהים אותו מכמה כיוונים.
0: אתה יכול להגיד?
1: כמובן, בהתחלה מתחיל כמובן האיום מהרשתות, אנחנו מזהים המון המון פייק, המון המון, מלבד הרעל כמובן שרץ ברשתות, והשנאה והפילוג והכיתוב, שרק, אנחנו רואים גם את הפייק, אז אנחנו רוצים לשמור מפני פייק, ואנחנו רוצים להוריד את רמת הרעל שיש ברשת, ואנחנו רוצים לטפל בעולמות הכיתוב, ואנחנו מבינים גם שהבחירות האלה יהיו מאוד אלימות. אנחנו רואים התחלה של דוכנים שאנשים מקימים וחוטפים מכות ומאיימים עליהם, ואיומים אפילו, אפילו מגיע לאיומי רצח ואלימות מאוד מאוד קשים, להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים כולנו ביחד כחברה אזרחית עומדת ניצבת ושומרת על תורת הבחירות, שהבחירות באמת כל הקול של הבוחר יישמע ב-100%, והבחירות האלה יהיו כמה שיותר דמוקרטיות ושוויוניות, ושכל אחד באמת יישמע כולו. אנחנו מסתכלים על זה על כל המגרש, כל מה שקורה מכל האיומים, אז איומי הפייק ואיומי הרעל ואיומי האלימות, אנחנו רוצים להגיע למצב שיש המון המון אנשים בזמן הבחירות, ביום הבחירות בקרקע, יושבים בקרקע, בין אם הם משקיפים בתוך הקלפי, דואגים שהסדר נשמר, שהכל עובד, בין אם הם נמצאים מחוץ לקלפי, ודואגים שאין אלימות, שאנשים עוברים במהירות את הקלפי ומצביעים וממשיכים הלאה, ואין כל דבר שרק יכול להיות על הראש. אנחנו מנהלים המון המון תרחישים של מה שיכול לקרות, אנחנו קולטים המון מתנדבים בתוך חמ"ל בחירות, והכוונה היא באמת שנהיה כמה שיותר אנשים, כמה שיותר ישראלים, ציונים, דמוקרטיים, עומדים ושומרים על הבחירות, ככה ייטב.
0: אוקיי, אז בוא נשאל, בוא נפרק את זה קצת. אז באמת חמ"ל בחירות, זה המטרה, זה לשמור על הגנת טוהר הבחירות, ואתם היום כבר, כמו שאמרת, מזהים שיש כבר סימנים. היום אני יודעת שיאיר גולן פנה לראש השירות, השב"כ, לבקש הגנה, כי כנראה יש איומים על חייו. עכשיו, אני השתתפתי בכמה מערכות בחירות, הייתי בקלפי, אבל ישבתי, לא הייתי ראש הקלפי, אבל הייתי נציגת המפלגה שאני כאילו מייצגת, ואני רציתי לדעת אם התפקיד הזה משקיף, זה תפקיד חדש, הוא תמיד היה קיים, האם הוא יצירה של ועדת הקלפי, איך, אתה יכול להסביר קצת?
1: הוא תפקיד שקיים כבר המון שנים. כן. הבעיה היא שאנחנו מעולם לא דמיינו שבמדינת ישראל הבחירות יהיה להם חשש או חשד, או יכול לקרות איזשהו אירוע של זיוף או אלימות וכו'. וראינו את המדינה, את הדמוקרטיה ראינו כגיוון, כאילו היא כמו כוח המשיכה, ולא מיליינו את כל נקודות המשקיפים שאפשר. אם בערך יש לנו 12,500 קלפיות בישראל, אתה רוצה שבכל מקום יהיו משקיפים, אתה רוצה שהמשקיפים האלה יהיו עם תודעת הבנה ותודעת שירות למה שהולך לקרות, ולא אנשים ששחרו אותם או בנים של פעילים וכו', אלא שהם באמת יעבדו בזה, יבינו שזה הדבר הכי חשוב כרגע במקום הזה, ולכן אנחנו רוצים יותר אנשים שמצטרפים, יותר אנשים שנמצאים בכל הארץ, מדן ועד אלעד, נמצאים בכל הקלפיות וגם מחוץ לקלפיות. אפשר בקלות לייצר בלגן מחוץ לקלפי, באשכול של הקלפי, בבית ספר או במתנס, אפשר שם לעשות בלגן אחד שלם, ואנשים נבהלים וכו', וזה יכול להיות מכל מיני סיבות. לכן חשוב שיהיו המון אנשים שמבינים שהיום הזה הוא אומנם יום חופש, אבל לא באמת יום חופש, הוא היום הדמוקרטי. בוא נחגוג את הדמוקרטיה, בוא נעבוד בשביל הדמוקרטיה, בוא נלך לדמוקרטיה הזאת, היא תוססת ומתקיימת. זה אומר שכולנו נמצאים ועובדים בשביל שמירה על תואר הבחירות.
0: אז כמה אנשים כבר הצלחתם לרתום ולגייס?
1: אנחנו בעשרות אלפים, אנחנו רוצים להגיע לסדר גודל של 40 ומשהו אלף אנשים שנמצאים ביום הבחירות שעובדים בדבר הזה. בפריסה הארצית כמובן, אנחנו לא רחוקים מהיד, אבל עדיין חסרים אנשים. אנשים

0: חייבים להצטרף, רוצים קצת לחב, מצטרפים, עושים חמל אלקשנס, ויש אפליקציה, מורידים, נמצאות שם כל המשימות, כל הדברים שרק אפשר ליצור, כל מה שיש, בין אם אתם רוצים שזה יהיה קרוב לביתכם, בין אם אתם מוכנים לנסוע למקום טיפה יותר רחוק, אם זה מחוץ לקלפי או בתוך הקלפי, יש את כל המשימות האפשריות, בבקשה שאנשים יצטרפו, זה חשוב, חשוב, חשוב.
1: אז מי ששומע את הקריאה הזאת, אפשר להיכנס לאתר שנקרא חמל בחירות?
0: כן, חמל אלקשנס.
1: אוקיי,
0: שם בעצם נמצאות כל הפעילויות של כל החברה האזרחית, לא רק אנחנו מובילים את הדבר הזה, יש עוד גופים שעובדים.
1: מי למשל?
0: זה הזמן, יש גוף בנותות הציבה, 50-50, בואו לדבר דמוקרטיה, יש המון המון גופים שעוסקים בדבר הזה, שכולם נמצאים באפליקציה הזאת, ושם הם כולם מנתבים לפעילויות, יש משימות כבר מעכשיו, יש משימות רק ליום הבחירות, אפשר להיות בכל מקום שרק רוצים.
1: אז כאילו ענית כבר על הנושא שאתם בעצם מזהים כבר שהאווירה היא נבנית והיא לא שקטה, היא אלימה, אבל מה יכול להיות, מה יכול לחשב? זה בעצם שתי שאלות. קודם כל, מה הסמכות של משקיף? אם יש לו איזושהי סמכות? מה עליו לעשות אם הוא במקרה או היא נתקלים במשהו שנוגד את תואר הבחירות? ובאמת מה נחשב לניגוד, מה בעצם, איזה פעולה יכולה להיות פעולה שהיא נוגדת את תואר הבחירות?
0: אחד, יש המון פעולות שיכולות להיות של אנשים שהם מחליטים להפר את הסדר בתוך הקלפייה, הכניסו איקס פתקים, איקס מעטפות, יש ניסיון לזיוף כלשהו, יכול בהמון המון מקרים בתוך הקלפי, יש לכל קלפי מזכיר קלפי, הכל עולה למעלה, יש ועדה מסדרת, יש בסוף את כל המערך המשפטי, אנחנו רוצים להטריע, אנחנו בעצם לא גוף עם סמכות, יש לו סמכות, אנחנו כמובן נביא איתם, נשתמש במשטרה, נשתמש בשבק, מה שצריך כדי להראות כל דבר שנראה כזיוף בקלפי או מחוץ לקלפי. בואו ניקח דוגמה של אירועים שיכולים לקרות לנו, יש לנו ילדים שנוסעים אופניים כאלה חשמליות וזורקים נפצים ומייצרים בהלה של פיגוע טרור בתוך תל אביב, באזורי צפון תל אביב לדוגמה. דבר כזה צריך מהר מאוד לדווח גם תקשורתית, לראות שגם מודיעים שאין פה אירוע של פיגוע, וזה הכל להכניס ניסיון לבהלה. פעם נוספת, כמובן, לפנות למשטרה, ושתמצאו את האנשים האלה, תפסו אותם. אנחנו רוצים לראות איך הם עובדים, מה הסדר העבודה שלהם, לפתור להם. זה בחוץ לקלפי. בתוך הקלפי יכול להיות מלא אירועים, יש פתאום עזקה. מה קורה עם הקלפי באותו רגע? מי לוקח את הקלפי? איפה זה נשמע? איך נראה הספירה של הקלפי? איך סופרים כמו שצריך וכל? יש המון המון דברים שיכולים לקרות. בסוף הכל מתנקז כלפי מעלה, אנחנו רוצים את הגוף שמסחרן את הכל, רואה את הכל, יודע לדווח את הכל. אנחנו כמובן לא עם כלים, לא עם משפטים ולא עם כלים שיטוריים, אנחנו רק אלה שיכולים לסייע, כי יש משהו בזה שאתה נמצא באזור, ואתה בעצם גם מטריע וגם מרתיע מאנשים, כי כשאנשים יבואו ורצו לעשות בלגן מחוץ לקלפי ויראו אנשים שם שנמצאים, יהיה להם יותר קשה להפחיד אנשים. יש שם אנשים, מספיק אנשים טובים שישמרו וישמרו על הסדר התקין מחוץ לקלפי.
1: טוב, אני רואה שאתה מתאר באמת איזה מציאות מאוד, כאילו, יש איזושהי בעלה, ככה, איזה לחץ. אני רק אומרת ש...
0: רק בבחירות האחרונות בליכוד, היה שם קלפי שנספרו יותר קולות מסך האנשים שיכולו להצביע בקלפי. זה קל מאוד. ספרו עוד ועוד אנשים, הוסיפו עוד אנשים, והנה הקלפי הזאת נפסלה, הוסיפו עוד קולות לקלפי, לכמות האנשים שלא הייתה קיימת. זה קורה, זה יקרה. תחשבו, בוא נבוא, אני רוצה להסביר את מספר ה-10, בסדר? האירוע הזה, אם בכל קלפי יגנבו 10 קולות, מדובר ב3 מנדטים. זה הסיפור. בסדר? תחשבו שבכל קלפי זה הכל 12,000 קלפיות, 10 קולות בכל קלפי נעלמות לכאן ולכאן, זה השפעה דרמטית. דרמטית על התוצאות של הבחירות.
1: טוב, אז בוא נקווה קודם כל שזה לא יקרה, דבר אחד. בואו נאחל שזה לא יהיה, שזה יתנהל בצורה מסודרת.
0: אני לגמרי מקווה. בואו
1: נתפלל, לא רק נתפלל, נקווה באמת, כי שזה זכות הבסיסית הדמוקרטית. התחלת להגיד של כולנו, וצריך לכבד את המהלך הזה. חילונים, דתיים, ערבים, דרוזים, כל האנשים באים מכל המגזרים המשקיפים?
0: לגמרי, כולם מוזמנים. אין פה,
1: אבל יש גם הענות מהמגזרים, משהו שזה הד.
0: יש גופים שזה לא אנחנו שעוסקים במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי, יש אנשים מכל כתבות הקשת שהם מצטרפים, אנחנו לא בודקים, אנחנו מי שרוצה להצטרף ולהיות חלק מהדבר, אין לנו בדיקה, לא בודקים מתחת לציצית. אני מניח שכולם מצטרפים. דרך אגב, גם גופים שנתפסים צד אחר של המפה, למרות שבאמת אין פה עניין בכלל של, של, של צדדים, יש עוד גופים שמקימים ש, שמקבילים אלינו. אז אני שמח על זה, אני מברך על זה.
1: יפה מאוד. האם במקרה בתוכנית הזאת שאתם עכשיו מקימים, זה אוטוטו, אנחנו עוד חודש, קצת יותר מחודש מהיום הזה, היום הקובע, האם קיים איזשהו סימון של קלפיות, האם סימנתם, ידוע לכם על קלפיות שאתם יודעים שעשויים שם יתפתח יותר בעיות? או שזה...
0: יש לנו הרבה מודיעין, אנחנו עושים המון המון מודיעין, גם גלוי וגם סמוי, יש לנו המון המון פעולות שאנחנו עושים, אנחנו מזהים לאט לאט רצונות להפריע, חלק מהאירועים אנחנו מדווחים ושורפים אותם, בין אם זה בתקשורת, בין אם זה כמובן למשטרה. אנחנו לא מזהים שזה הולך למשהו שקט. זאת אומרת, הציפייה שלי ושלך שכל שעה נדווח שהכל מתנהל כסדרו והכל בסדר, אני לא רואה שזה קורה כרגע. זה לכן החשיבות שיהיו כמה שיותר אנשים שיצטרפו לחמן בחירות, שיצטרפו ויעזרו למהלך הזה שיעבור הכי תקין שאפשר.
1: טוב, כאילו הנקודה עברה, בוא נחזור רגע אחד לשאלה נוספת על מה שקראתי באתר, בסדר? אני בני עוד פעם, אני אומרת שאני באופן אישי שהייתי מפונה מהיישוב שלי משך שנה וחצי, מאוד מודה כאילו על כל הפעילות שלכם, של אחים, לאחים, אחיות לנשק. דרך אגב, תודה, תודה לכם. יש משהו מיליטנטי קצת בהגדרה, אחים לנשק, חמל, יש איזו סיבה שזה ככה צריך להיות?
0: כשהקמנו את אחים ואחיות לנשק, הכוונה הייתה התעסקנו בהפיכה המשטרית. הסיבה שקראנו לזה אחים לנשק, חיפשנו את המקום שבו לא יקראו לנו בוגדים. חיפשנו איזשהו מוטיב שבו אותם אנשים שעושים, זה 3-4% מהאוכלוסייה, שעושים מילואים, שנקראים פעם בשנה לדגל, ועוזבים הכל, את המשפחה, את העבודה, את החברים, והולכים לשרת את המדינה, אלה האנשים, המלך הארץ, שבא לשרת ולהגן, ולכן קראנו לזה אחים לנשק במקום הזה. חמל אזרחי הוקם בימים הראשונים, ביום הראשון של, של המלחמה, של הטבח, של האסון הנורא, והוא נקרא חמל, כי באמת היינו חמל, אין מה לעשות.
1: כן, נכון.
0: ולכן שמרנו על החמל, והוא באמת היה גוף ההתנדבות הגדול ביותר, היו עוד ארגונים, אבל הוא היה גדול ביותר שעשה את רוב המשימות, וגם הוא תחת מכונת רעל הפך להיות שהוא נוסע לפעמים ללאג, למרות שהוא עשה עבודה קדושה.
1: כן, עזר לכולם, בלי ללא הבחנה, כאילו, נכון.
0: בלי הבחנה, ברור, ברור, לא הייתה שם שום שאלה, אם יוזרים, יוזרים, אבל ברור שכולנו אחים. דרך אגב, גם בהפיכה המשטרית, כל מה שנאמר, באחים שלנו, החבר'ה, תעצרו. מה שהיה כתוב על החולצות זה ההפיכה המשטרית קורעת את העם, וכל מה שאמרנו, תעצרו, אנחנו רוצים לדבר. מעולם לא חשבנו שמישהו ירצה. אולי היינו נאיבים במהלך השנים להבין שהאירוע הזה היה כל כך לא רציונלי, כל כך הרבה שיניים לא רציונליות, ואנחנו היינו מאוד מאוד רציונליים בסיפור הזה, וזה חלק ממה שקרה.
1: כן. אז קודם כל בואו נאחל לעצמנו, לכולנו, שהבחירות האלה יעברו שלום על כולנו, ושאכן, הלוואי, אני יכולה להגיד, הלוואי שיהיה שינוי. אמן, רוצה מאוד.
0: מה שהציבור יבחר, זה מה שהציבור יקבל.
1: זה נכון.
0: זה מה שאני מאחל.
1: אני מאחל שיהיה שינוי, אני לא פוחדת להגיד את זה, גם על גבי היתר הזה, המדיה הזאת. אז טוב, אייל.
0: תודה רבה.
1: שוב פעם, אני רוצה שני דברים, מי שרוצה להצטרף, חמל אלקשנס, אפשר עדיין להצטרף, עדיין מחפשים משקיפים, ולכבודך, לסוף השידור הזה, לא השידור, הרעיון הזה אני משמיעה, Brothers in Arms. אתה לא תשמע את זה, אבל אולי זה השראה, מה אני אגיד לך?
0: לגמרי. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי.

למצטרפים, מצטרפות כעת לתוכנית, משדרת לכם ברדיו כל הגליל העליון, מהאולפן בקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM, באינטרנט או בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי מבזק האמצע, התראינו כאן בתוכנית אור נדב ארגוב וליסה פרץ. איתם אדבר על תערוכת אומנות שנפתחת מחר בקריית שמונה. שם התערוכה ציר 90. נקודות מגע בין הגליל לירושלים.

0: שמענו שיר בשם כביש 90, יש כזה דבר, אייל ערן וייץ. ערכות שלי עכשיו אחרי המבזק הן אור נדב ארגוב וליסה פרץ. אור היא מנהלת השותפויות האסטרטגיות והאימפקט במרגלית סטארט-אפ סיטי גליל. ליסה פרץ היא האוצרת של התערוכה ציר 90, נקודות מגע בין הגליל לירושלים, שנפתחת מחר במרכז, במרגליות, מרגלית סטארט-אפ סיטי גליל. בוא נתחיל קודם איתך אור. היי אור.
1: כן. היי, צהריים טובים.
0: גם לך, ליסה, שלום.
2: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אור, את יכולה להגיד לנו בכמה מילים באמת מה זה מרגלית סטארט-אפ סיטי גליל? כאילו שנבין את הקונספט של המקום, אני יודעת שהוא נמצא שם במרכז על סדרות תל חי בקריית שמונה, אבל מה עומד שם מאחורי זה?
1: נכון, אז מרגלית סטארט-אפ סיטי גליל בטח כבר המון מכירים, כי זה הפך לבית עבור הרבה יזמים טכנולוגיים וקהילות שלנו. בעיקר התפקיד שלנו זה להוביל פיתוח כלכלי אזורי לצד פעילות אימפקט, ובפיתוח כלכלי הכוונה להקים חברות סטארט-אפ, להשקיע בחברות סטארט-אפ, בעיקר בתחומים ובעולמות של פוד-טק ואגריטק וקליימט-טק.
0: מה זה קליימט-טק? קליימט-טק זה איכות הסביבה, אוקיי? נכון? אוקיי,
1: כן. כן, כן. ולצד זה פעילות שהיא חברתית, זה מאוד הולך ביחד, זה... אתם בוודאי מכירים את היזם שעומד מאחורי זה, דוקטור אראל מרגלית, הוא גם מייסד ויושב ראש קרן JVP וגם מרגלית סטארט-אפ סיטי. ואנחנו פה בלב העיר בקריית שמונה, שפעילות פעילות האימפקט אני מובילה יחד עם צוות מופלא כמובן, שזה אומר קהילות, הקמנו ככה קהילות של נשים יזמיות לדוגמה, של עסקים מקומיים ופיתוח של כל מיני תוכניות ייחודיות בתחום החינוך. לדוגמה, תוכנית סטארט ארט, אם שמעתם עליה, תוכנית שמחברת אומנות, מדע וטכנולוגיה לילדים ונוער, בשיתוף המרכז למדע ודעת של תל חי. וכל הנושא שהוא הכי מעניין, שזה תחום של תרבות ואומנות, כדי לייצר פה מרקם חיים, ולהביא לקדמת הבמה את האומנים המקומיים. זה בגדול מה שאנחנו עושים.
0: אוקיי, אז בואו באמת מפה מתחיל החיבור בין היוזמה שלכם ליוזמה הנוכחית הזאת, שזה בעצם תערוכה שעומדת להיפתח. את יכולה להגיד איך נוצר הקשר הזה? מה עמד שם? איך זה קרה?
1: כן, אז לפני הכל זה חברות יחד עם ליסה, עם ליסה פרץ, ו... ככה המון שנים שאנחנו עובדות ביחד, והיא גם שותפה למיזם מאוד מאוד גדול שאנחנו עובדים עליו, שזה הקמה של מרכז לאומנויות הבמה בשילוב טכנולוגיה שהולך לקום פה בקריית שמונה, יחד כמובן עם גליל עליון וכל השותפים וכל הרשויות. וליסה ואני גם ככה הרהרנו בכל מיני נושאים שיכולים לעניין. זה כן, זה נבע מזה שאצלנו יש גם מרכזים שפועלים גם בגליל, גם בירושלים, גם בניו יורק, והגשר הזה שאנחנו מייצרים ליזמים לעולם. אבל אז חשבנו, וליסה תרכיב יותר על באמת על איך האומנים מפרשים את האזורים האלה, האם אלה אומנים שהם מגיעים שיש להם קשר גם וגם לשני האזורים האלה. ואני פשוט לא פסיקה להסתכל על העבודה מהגליל וגם מירושלים והפרשנויות שלהם, זה יפהפה ואנחנו רוצים שתבואו מחר.
0: ברור, בשביל זה אנחנו מראיינים אתכם, זאת המטרה שמאחורי הכל. קודם כל לשמוע באמת איך נוצר החיבור הזה, אז אני מבינה שיש לכם שיתופי פעולה קודמים, זה לא הדבר הראשון שאתם עושים. אז ליסה, אולי באמת תגידי לנו בכמה מילים, לא בכמה מילים, תספרי לנו איך יצא הכל קורה, ומה באמת, סביב מה התערוכה הזאת, מה מאחד אותה, וקצת על האומנים שהגישו ואלה שנבחרו. בואו נתחיל. איתך, עכשיו ליסה.
2: אז
0: תודה, אור, בינתיים, אל תעלמי, אני צריכה אותך עוד בסוף.
2: אנחנו תמיד צריכים את אור.
0: טוב.
2: אז זה הולך ככה. אז אני ואור, כמו שהיא סיפרה, אנחנו חברות הרבה מאוד שנים. אור מובילה את המרכז של תרבות וחדשנות, ובעצם זה מעין סנונית ראשונה קטנה של המרכז הזה. כשחשבנו על הנושא אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים בעצם לקח את הגליל כזירה, אבל שיש לה לא זירה מקבילה, אלא זירה נוספת, שיש ביניהם יחסי גומלין, בין אם הם מאוד מאוד גלויים ובין אם הם סמויים. ירושלים הייתה הבחירה הטבעית, כעיר בירה, כעיר שבה גם יש את המרכזים של דוקטור אראל מרגלית, ומבחינתנו זה היה בעצם הזמנה, בכל הקורא, הזמנה לאמנים, לבחון את היחסים הרעיוניים, הסמליים, העומריים אפילו, בין שני המרחבים האלה, ירושלים והגליל. עושינו כל קורא, פרסמנו אותו, הגישו באמת עשרות של הצעות, ומתוכם בררנו 10 אמנים ואמניות כמובן, מהגליל, היתרון היחסי הוא לאמנים מהגליל, 6 מהם, ו4 מירושלים, ובעצם ביקשנו מהם לחשוב, לדמיין איזשהו מסלול בין אותה עיר בירה לאזור הגליל, ולהתחיל ללכת באותו מסלול, לדמיין אותו, ולתת לו איזה ביטוי חזותי ויזואלי. ומה שמדהים אותי, שכשהתחלתי לראות את העבודות ולעבוד עם האמנים וגם קצת לשמוע אותם, הדברים שמעניינים כל אחד מהאמנים מכל אחד מהמרחבים האלה הם דברים מאוד מאוד דומים, בין אם זה ביטחון, גבולות, פסעים, ריפוי, זהות לאומית, זהות אישית, זה דברים שמעניינים אותם כאן ושם, רק מקבלים ביטוי אחר. צריך להדגיש שהתערוכה הזאת מקיפה את כל הדיסציפלינות של האומנות, ממיצב, וידאו, פיסוד, ציור, רקמה, זכוכית וכיוצא באלו. זה באמת, זה בעצם, כמו שכתבתי בטקסט הפתיחה, הם כל האמנים כולם יחד כאנסמבל סרטטו מפה מדומיינת, אוטופית כמעט, של המרחק בין המרחבים האלה וכל אחד מהמרחבים האלה.
0: כן. ראיתי באמת, אהבתי את התיאור ההתחלה, שיש שם ככה זיקה שבין העיר הבירה לבין הגליל, שואפת להציע פרשנות לדינמיקה שבין המרחבים הללו. אחד המרכז השלטוני, הדתי, ההיסטורי, והשני מרחב של קהילות המתעצבות בתוך היום יום. ויום על, יום על, על קו הגבול. זה מעניין, אנשים הם, או אנחנו מדברים פה על אומנים שהם פעילים, אומנים או שזה כאילו זה העיקר העיסוק שלהם, או שמדובר על אנשים שזה כאילו...
2: כולם אמנים בוגרי בתי הספר ללימודי אומנות בישראל, בין אם זה אורנים, מדרשה, בצלאל, פרחי, הם כולם בוגרי מוסדות ללימודי אומנות, כולם אמנים פעילים,
0: כן.
2: כולם.
0: כן, כן.
2: וכולם גם הציגו, יציגו, ובמקביל מציגים. יש לנו, בין האמנים שמציגים מהגליל, יש לנו את אדר סייפן, אמנית מופלאה, שמתעדת את בעצם את התודעה ואת החיים בגבול הצפוני של מדינת ישראל. יש לנו את יונתן גל, שעוסק בזהות אישית ולאומית דרך המיצבים שלו ועבודות הציור שלו. יש לנו את טופז פז גז, סליחה, שהוא ממושב מיישוב מחמנים, הוא עוסק בחומר שיש בחומר האורגני שיש ביישובי ספר באזור הצפוני, ועושה מהם פסלים.
0: כן, ראיתי, אני מכירה.
2: Okay. כן, נועה גלעדי, שעוסקת אמנית זכוכית, נפלאה גם היא, שבעצם גם מדברת דרך הזכוכית, על שבר, על פצע, על ריפוי, על איחוי. אמנים באמת מדהימים, טובים, עובדים, יצירתיים, ו... ולי יש חלום, אבל הוא בגדר חלום.
0: תרצי לשתף, מוכנים לשמוע.
2: לאחד את כל האמנים הגליליים הנפלאים האלה כקבוצה, ובעצם לזווית ברחבי ישראל ולהציג אותם, כי הם פנומנליים, באמת שהם פנומנליים.
0: טוב, הייתה להם גם הזדמנות, אתה יודע, את חלקם הציגו גם בזומו, שהיה בכפר גלעדי.
2: כמו שאמרתי, הם הציגו, מציגים, ויש להם תערוכות עתידיות מיד אחרינו.
0: אז בואי נראה ככה לגבי מי שמקשיב עכשיו לקראת הסיום. אז מי שרוצה לבוא מחר, מחר מתי נפתחת ומתי נסגרת? אז מחר זה הפתיחה, בוא נשמע.
2: מחר הפתיחה היא ב6:30, במרגלית סטארט-אפ סיטי גליל. יש לנו בערב הפתיחה, יהיה לנו גם מופע של הרכב בשם הקמת
0: מצוות,
2: יהיה לנו דברי פתיחה ויהיה לנו שיח גלריה עם האמנים, והתערוכה מוצגת לאורך 3 חודשים מיום הפתיחה, וזהו. ובאמת אני מזמינה כאן את תושבי הגליל להגיע לראות את הדברים הנפלאים שעשו אמניה, האמנים של הגליל.
0: אז קודם כל שיהיה ממש גם בהצלחה. גם אור, את שומעת אותי איתנו? אור,
1: ודאי שאני שומעת.
0: מה את רוצה? מה הציפיות שלך?
2: וחשוב לציין כמובן שלולי אור והחלומות המופלאים שלה, שבאמת נשלפה את החלום הזה מהארון החלומות שלה והוציא אותם לפועל.
0: טוב שיש חלומות.
2: זה אדם אחד שעשה את הדבר הזה, וזה אור.
0: יפה מאוד, אור, אז אני אפגש מחר. בוא נעשה, אז זהו, אז אנחנו נפרדות, ואנחנו שם קוראים למאזינות, מאזינים, אפשר להגיע מחר, למי שרוצה לבוא לפתיחה צריך להירשם, נכון?
1: כן, יש לנו קישור שהפצנו אותו, גם לאחרונה במועצה האזורית הגליל העליון, אבל מי שאין לו את הקישור להרשמה פשוט מוזמן, בואו אלינו, מרגלית סטארט-אפ סיטי גליל, סתירות אל חי 98 קריית שמונה, אנחנו מחכים לכם.
0: כן, נהדר. אז אני מקווה שניפגש מחר. תודה רבה לכם, לשתיכם, על המאמץ, על העבודה המשותפת נפלאה, ונראה את התוכניות, נראה את התוצאות כמובן.
1: תודה, נתראה.
0: נתראה.
2: נתראות.
0: ביי.
2: ביי ביי.

וכאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, ושידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM וגם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, לאייל נווה, לאור נדב ארגוב וליסה פרץ. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל העליון, שעומד לצידי בכל שאלה, בכל בעיה, בכל עניין. תודה לזוהר לידר ולחגית חצב ולכל עובדי התחנה. חברים, חברות, שמרו על עצמכם, תושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. תודה שהייתם איתי מאזינות ומאזינים. אנחנו יוצאים לפגרה עד אחרי סוכות. נשתמע אחרי החגים. חגים שמחים.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזינו.

אין מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הזה זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, את הפריטה הזאת, אתה יודע. כן, אוויר, חמצן.

ロリロリロリロリロリロテロテロテロ All right。

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני...

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

Punishment.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשמוע רדיו. תמר רצועת
1: הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים רצועת הסטודנטים
1: 105.3 FM צוללים צוללים

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.